0: Miksi Joni Mitchell kuulostaa täysin ainutlaatuiselta?
1: Ihana kysymys. Varmaan siksi, että hän on oikeasti kokenut niin paljon ja tuntenut.
2: Tietäkään, mitä lohtumusiikkia on.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
2: Kyllä. Joo.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: musa on kyllä ratkiriemukasta.
1: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
0: On sellaiset Puttepossun nimipäivät kyllä. Niin, että jos se leffa tulisi joskus Puttepossun nimipäivät, niin tuo on se soundtrack.
2: Pelto Elvis. Country- ja roots-musiikin erikoisohjelma.
0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhulan paikka.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

tytöt piti poviksista, jotka alisti paksua poikaa. Joka hangotteli vastaan, mutta osansa tyytyy. Ja kuin kerjätäkseen lisää, kysyi usein just multa, milloin jätkät tulee. Hei Sami, onko jätkiä näkynyt? Mä olin tosi kiusaantunut, että nyt jos leimaudun, niin pian mua lyödään. Ai milloin jätkät tulee? No sen kun nyt tietäis. Sen kun

väsynyt. Mä olin tosi kiusaantunut, että nyt jos leimaudun, niin pian mua lyödään. Ai milloin jätkät

0: Tällaista ei ole todellista.
1: Ja käsin poimittua musiikkia.
2: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
3: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Tässä on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8.
3: Radio Kaleva.
0: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen

0: Radio Kaleva.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa-arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
0: Radio Kaleva.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pistit?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.

0: Radio Kaleva.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää.

0: pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle. Annat äänesi osuuskauppa-arinaan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
3: Rautiokalusta.
2: Rautiokalustaa.fi.
4: Haloo! Nyt on Halosen hinta haloo. Kaikki neuleet, housut ja farkut -25%. Lisäksi jalkineita huippubrändeiltä ja upeita merkkilaukkuja -25%. Vain 11. lokakuuta saakka Halosen myymälöissä ja verkkokaupassa halonen.fi.
5: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
6: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
7: Me lähdetään nyt lenkille.
8: Ja takaisin sisälle.
7: Mitä? Miksi?
8: No siksi. Se heijasti.
7: Mutku, ei me kato.
8: Ei mitään mutkuja.
9: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Karkone on pelti.

0: Peltikunkku. Suomen peltikunkku tarjoaa peltiä loputtomasti. Lokasuojat, helmapellit, takakaaret, korjauspellit ynnä muut koriosat lähes kaikkiin henkilö- ja pakettiautoihin. Varmaa suomalaista autovaraosakauppaa jo vuodesta 2008. Karkone.fi.
1: Hyvää viikonloppua, ihminen. Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.

0: Radio Kaleva. Karkone on peltikunkku. Suomen peltikunkku tarjoaa peltiä loputtomasti. Lokasuojat, helmapellit, takakaaret, korjauspellit ynnä muut koriosat lähes kaikkiin henkilö- ja pakettiautoihin. Varmaa suomalaista autovaraosakauppaa jo vuodesta 2008. Karkone.fi.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Minä Vieno Huttunen olen tullut siihen tulokseen, että oululaiset tarvitsevat nyt vähän hoitoa. Määrään burleskia, musiikkia, varieteetä ja iltaa ihmisten ilmoilla. Annostus 1 Kainon varietee lauantaina marraskuun 14. Rio Livessä. Mahdollisia sivuvaikutuksia ovat nauraminen, viihtyminen ja myöhäinen kotiintulo. Liput myy biletti. Reseptiä ei tarvita. Rahaa kyllä.
0: Haloo! Nyt on Halosen hinta haloo. Kaikki neuleet, housut ja farkut -25%. Lisäksi jalkineita huippubrändeiltä ja upeita merkkilaukkuja -25%. Vain 11. lokakuuta saakka Halosen myymälöissä ja verkkokaupassa halonen.fi.
3: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Kuuntelet Radio Kalevaa. Hyvää viikonloppua sinulle.

0: Radio Kaleva. Vuoden pimein hiihtotapahtuma hiihdetään Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuiston maisemissa ja Saariselän laduilla 12. päivä joulukuuta Kiilopäähiihdossa matkoina ovat 40 kilometrin päämatka ja 5 kilometrin pikamatka sekä rauhallisempi retkisarja. Tule testaamaan alkukauden hiihtokuntosi Kiilopäähiihdossa. Ilmoittaudu mukaan. Kiilopaashallenge.fi.
1: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi/tapahtumat. Oulun yliopisto.
2: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jääyöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Kuule, mikähän mulla on, kun on vuorotellen kylmä ja kuuma.
6: Ai missä?
5: No, täällä mun kotona.
6: Selvä tappaus. Sulla ei tereistää pumppu.
5: Voi kamala, pitääkö soittaa ambulanssi?
6: Soita kylmäsentteri, ne tulee asentaa sulle uuden lämpöpumpun.
5: Ai lämpöpumpun, minkälaisen?
6: Mitsubishi Electric.
5: Onko se hyvä?
6: Tosi hyvä, mullakin on semmonen.
7: Kylmäsentter, ammattilainen palveluksessasi.
8: Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
9: Oulun ydinkeskustaan Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
8: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
9: Katso lisää.

0: Radio Kaleva.
1: Karkone on peltikunkku. Suomen peltikunkku tarjoaa peltiä loputtomasti. Lokasuojat, helmapellit, takakaaret, korjauspellit ynnä muut koriosat lähes kaikkiin henkilö- ja pakettiautoihin. Varmaa suomalaista autovaraosakauppaa jo vuodesta 2008. Karkone.fi.
2: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
3: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
3: Oulun ydinkeskustaan. Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
1: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
3: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi/Oulungraadi.
1: Graadi. Kaiken keskellä kattojen yllä.

0: Radio Kaleva.
1: Sämpylä, rieska vai hillomunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Vuoden pimein hiihtotapahtuma hiihdetään Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuiston maisemissa ja Saariselän laduilla 12. päivä joulukuuta Kiilopäähiihdossa matkoina ovat 40 kilometrin päämatka ja 5 kilometrin pikamatka sekä rauhallisempi retkisarja. Tule testaamaan alkukauden hiihtokuntosi Kiilopäähiihdossa. Ilmoittaudu mukaan. Kiilopaashallenge.fi.
3: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
4: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
5: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajentamiseen.

0: sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Oulun Salon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulun Salon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
2: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
3: Oulusta käsin. Pullapirtti.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Haloo! Nyt on Halosen hinta haloo. Kaikki neuleet, housut ja farkut -25%. Lisäksi jalkineita huippubrändeiltä ja upeita merkkilaukkuja -25%. Vain 11. lokakuuta saakka Halosen myymälöissä ja verkkokaupassa halonen.fi.
1: Minulta kysytään välillä, että Vienu Huttunen, mitä siellä Kainon varieteessa oikein tapahtuu? No mistä minä tiedän, mitä siellä tapahtuu? Minähän olen vain juontaja, mutta sen minä tiedän, että siellä on burleskia, sirkusta, musiikkia ja varieteriemua. Ja kaikkea ei tarvitse etukäteen tietääkään. Kainon varieteen lauantaina marraskuun 14. päivä Rion livessä. Liput myy biletti. Tulkaa katsomaan.
2: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi/tapahtumat. Oulun yliopisto.
3: Oulunsalon apteekkiklinikassa pienet hoitokset.

0: suojatoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulun Salon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
1: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
2: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
3: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
4: Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
0: Oulun ydinkeskustaan Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
4: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
0: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi kautta Oulun Graadi.
4: Graadi. Kaiken keskellä kattojen yllä.
5: Hei, löydät meidät osoitteesta radiokaleva.fi.
6: Radio Kaleva.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Karkone on peltikunkku. Suomen peltikunkku tarjoaa peltiä loputtomasti. Lokasuojat, helmapellit, takakaaret, korjauspellit ynnä muut korjosat lähes kaikkiin henkilö- ja pakettiautoihin. Varmaa suomalaista autovaraosakauppaa jo vuodesta 2008. Karkone.fi.
2: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
3: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
1: Kotipuiston laidalla Rotuaarin kulmalla. Kyllä.
3: Oulun ydinkeskustaan. Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista.

0: Siellä kaikki tärkeä on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
1: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
0: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi/oulungraadi.
1: Graadi. Kaiken keskellä kattojen yllä.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
3: Saako tulla ettiin?
4: Joo. Kylmää. Lämpenee.
5: Yes.
4: Jäähtyy.
5: Voi ei.
4: Nyt kuumenee.
3: Tuli kuumaa.
4: Täytyy.
6: Jos teilläkin on liian kylmää ja kuumaa, löydät energiaa säästävän Mitsubishi Electricin lämpöpumpun kylmäsentteristä.
7: Kylmäsentter. Ammattilainen palveluksessasi.
8: Kädentaito ja hyvin.

0: hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
1: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
2: Tupai itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
1: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
3: Minulta kysytään välillä, että Vienu Huttunen, mitä siellä Kainon varieteessa oikein tapahtuu? No mistä minä tiedän, mitä siellä tapahtuu? Minähän olen vain juontaja, mutta sen minä tiedän, että siellä on burleskia, sirkusta, musiikkia ja varieteriemua. Ja kaikkea ei tarvitse etukäteen tietääkään. Kainon varieteen lauantaina marraskuun 14. päivä Rion livessä. Liput myy biletti. Tulkaa katsomaan.
4: Oulun Salon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulun Salon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
5: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Haloo! Nyt on Halosen hinta haloo. Kaikki neuleet, housut ja farkut -25%. Lisäksi jalkineita huippubrändeiltä ja upeita merkkilaukkuja -25%. Vain 11. lokakuuta saakka Halosen myymälöissä ja verkkokaupassa halonen.fi.
2: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
3: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
4: Minä Vieno Huttunen olen tullut siihen tulokseen, että oululaiset tarvitsevat nyt vähän hoitoa. Määrään burleskia, musiikkia, varieteetä ja iltaa ihmisten ilmoilla. Annostus 1 Kaino varietee lauantaina marraskuun 14. Rio Livessä. Mahdollisia sivuvaikutuksia ovat nauraminen, viihtyminen ja myöhäinen kotiintulo. Liput myy biletti. Reseptiä ei tarvita. Rahaa kyllä.
1: Vuoden pimein hiihtotapahtuma hiihdetään Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuiston maisemissa ja Saariselän laduilla 12. päivä joulukuuta Kiilopäähiihdossa matkoina ovat 40 kilometrin päämatka ja 5 kilometrin pikamatka sekä rauhallisempi retkisarja. Tule testaamaan alkukauden hiihtokuntosi Kiilopäähiihdossa. Ilmoittaudu mukaan. Kiilopaashallenge.fi.
5: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jääyöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
6: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
7: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
8: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa.

0: päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Krista Salminen. Varmista paikkasi nyt.
1: Oulun Salon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulun Salon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
2: Pieni on kaunista.
3: Radio Kaleva.

0: Ja on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
1: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
0: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi kautta Oulungraadi.
1: Graadi. Kaiken keskellä kattojen yllä.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
3: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
4: Haloo! Nyt on Halosen hinta haloo. Kaikki neuleet, housut ja farkut -25%. Lisäksi jalkineita huippubrändeiltä ja upeita merkkilaukkuja -25%. Vain 11. lokakuuta saakka Halosen myymälöissä ja verkkokaupassa halonen.fi.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
9: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
1: Oulun ydinkeskustaan. Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeä.

0: Radio Kaleva.
1: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi/tapahtumat. Oulun yliopisto.
2: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
3: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille. Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
4: Vuoden pimein hiihtotapahtuma hiihdetään Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuiston maisemissa ja Saariselän laduilla 12. päivä joulukuuta Kiilopäähiihdossa matkoina ovat 40 kilometrin päämatka ja 5 kilometrin pikamatka sekä rauhallisuus.

0: Kiilopäähiihtoisempi retkisarja. Tule testaamaan alkukauden hiihtokuntosi kiilopäähiihdossa. Ilmoittaudu mukaan. Kiilopaashallenge.fi.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
0: Karkone on peltikunkku. Suomen peltikunkku tarjoaa peltiä loputtomasti. Lokasuojat, helmapellit, takakaaret, korjauspellit ynnä muut korjosat lähes kaikkiin henkilö- ja pakettiautoihin. Varmaa suomalaista autovaraosakauppaa jo vuodesta 2008. Karkone.fi.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
6: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
1: Oulun Salon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulun Salon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
2: Minulta kysytään välillä, että Vienu Huttunen, mitä siellä Kainon varieteessa oikein tapahtuu? No mistä minä tiedän, mitä siellä tapahtuu? Minähän olen vain juontaja. Mutta sen minä tiedän, että siellä on burleskia, sirkusta, musiikkia ja varieteen riemua. Ja kaikkea ei tarvitse etukäteen tietääkään. Kainon varieteen lauantaina marraskuun 14. päivä Rion livessä. Liput myy biletti. Tulkaa katsomaan.
1: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
3: Kylmä Center paitsi myy ja asentaa Mitsubishi Electricin lämpöpumppuja, myös korjaa ja huoltaa vielä käyttökuntoisia vanhoja pumppuja. Tule valitsemaan uusi ilmalämpöpumppu myymälämme Ruskoon Palolankujalle tai soita meidät huoltokäynnille.
4: Kylmä Center, ammattilainen palveluksessasi.
5: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
6: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
7: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiitokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
6: Rautiokalustaa.
7: Rautiokalustaa.fi.
8: Hyvää viikonloppua, ihminen. Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.

0: Ja vaikka niin kuin keikalla ihmiset huomaa, että tämän tuo Petri räpeltää niin kuin ihan mitä sattuu. Tai ne vaistoaa minusta sen, että jos se ei haittaa teitä, niin ei se haittaa muakaan.
1: Kalevi. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Oulun Salon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulun Salon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
2: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi/tapahtumat. Oulun yliopisto.
3: Vuoden pimein hiihtotapahtuma hiihdetään Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuiston maisemissa ja Saariselän laduilla 12. päivä joulukuuta Kiilopäähiihdossa matkoina ovat 40 kilometrin päämatka ja 5 kilometrin pikamatka sekä rauhallisempi retkisarja. Tule testaamaan alkukauden hiihtokuntosi Kiilopäähiihdossa. Ilmoittaudu mukaan. Kiilopaashallenge.fi.
4: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
5: Kuule, mikähän mulla on, kun on vuorotellen kylmä ja kuuma.
6: Ai missä?
5: No, täällä mun kotona.
6: Selvä tappaus. Sulla ei tereistää pumppu.
5: Voi kamala, pitääkö soittaa ambulanssi?
6: Soita kylmäsentteri, ne tulee asentaa sulle uuden lämpöpumpun.
5: Ai lämpöpumpun, minkälaisen?
6: Mitsubishi Electric.
5: Onko se hyvä?
6: Tosi hyvä, mullakin on semmonen.
7: Kylmäsentter, ammattilainen palvelussasi.
1: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi/tontit. Iissä on ideaa.
8: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Sämpylä, rieska vai hillumunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Karkone on peltikunkku. Suomen peltikunkku tarjoaa peltiä loputtomasti. Lokasuojat, helmapellit, takakaaret, korjauspellit ynnä muut korjosat lähes kaikkiin henkilö- ja pakettiautoihin. Varmaa suomalaista autovaraosakauppaa jo vuodesta 2008. Karkone.fi.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
7: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on, Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
8: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi/tapahtumat. Oulun yliopisto.
9: Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
10: Oulun ydinkeskustaan. Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
9: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
10: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi/oulungraadi.
9: Graadi. Kaiken keskellä kattojen yllä.
11: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
12: Ei mitään hätää.
13: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
14: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
12: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
15: Tämä läskibasso on aina.
16: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
17: Oh my soul.
16: Woo!
12: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva. Haloo! Nyt on Halosen hinta haloo. Kaikki neuleet, housut ja farkut -25%. Lisäksi jalkineita huippubrändeiltä ja upeita merkkilaukkuja -25%. Vain 11. lokakuuta saakka Halosen myymälöissä ja verkkokaupassa halonen.fi.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille. Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
0: Vuoden pimein hiihtotapahtuma hiihdetään Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuiston maisemissa ja Saariselän laduilla 12. päivä joulukuuta Kiilopäähiihdossa matkoina ovat 40 kilometrin päämatka ja 5 kilometrin pikamatka sekä rauhallisempi retkisarja. Tule testaamaan alkukauden hiihtokuntosi Kiilopäähiihdossa. Ilmoittaudu mukaan. Kiilopaashallenge.fi.
3: Saako tulla etsiä?
4: Joo. Kylmää. Lämpenee.
5: Yes.
4: Jäähtyy.
5: Voi ei.
4: Nyt kuumenee. Tuli kuumaa.
3: Löytyy.
6: Jos teilläkin on liian kylmää ja kuumaa, löydät energiaa säästävän Mitsubishi Electricin lämpöpumpun kylmäsentteristä.
7: Kylmäsentter, ammattilainen palveluksessasi.
8: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
9: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
10: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
9: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

Mukavaa sunnuntaita, ystävä. Se on 4. päivä lokakuuta. Minä olen Ville Muikkola. Tervetuloa mukaan Radio Kalevan sunnuntai-iltapäiväkimara Letkaan. Tuttuun tapaan Letkassa aina yleensä tässä kuukauden viimeisenä viikolla tai ensimmäisellä viikolla tässä tapauksessa. Palataan Radio Kalevan keskiviikkojen musiikkierikoisohjelmien pariin. Joka keskiviikko kello 17 meillä pärähtää soimaan pohjoissuomalaisella äänellä vahvistettua musiikin omaa tuntia. Musiikin tunti siis joka kello 17 joka viikko tällä kanavalla. Gepardi, Rockipanttereiden oma ohjelma, vaihtoehtoisen musiikin polkuja, metallilouhos, metallimusiikkia ja Pelto Elvis Country ja Rootsi erikoisohjelma. Luvassa näin sunnuntaina tämä päivänä tällä kellonlyömällä seuraavan kappaleen jälkeen maratonina. Aloitetaan ensimmäisenä syyskuun jaksosta Dolly Parton, syyskuun jaksosta Gepardi osalta. Dolly Parton liittyy asiaan vahvasti, koska syyskuun alkupuolella edes mennyt country-legenda oli tuon kyseisen jakson teemana. Kepa Härkönen, Harri Nousiainen äänessä. Jamiroquain jälkeen menemme asiaan.

0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.
1: Tervehdys, Kepa.
2: Tervehdys, Harri.
1: Mä kysyn sulta yhden kysymyksen.
2: Ole hyvä, olen valmis kuuntelemaan ja vastaamaan.
1: Meillä tämän viikon spesiaalin päähenkilö on mielenkiintoinen hahmo. Mikä asia, jos sinun pitäisi sanoa yksi asia, mistä hän tulee sinulle ensimmäisenä mieleen, niin mikä se olisi?
2: No, sanotaanko, että hänen ulkonäkönsä tuli ainakin niin kuin ensimmäisenä. Ja äänen kauneus ja mielen hyvyys.
1: No siinä
2: entä sinulle?
1: No joo, aika lailla samoilla linjoilla olen. Eli kyllä hänen erittäin näyttävä ulkonäkönsä, kyllä sitä ei voi olla huomaamatta, tai sitä ei voinut olla huomaamatta. Ja sitten haastattelujen perusteella, joita olen nähnyt ja lukenut ja kuullut, niin hänen huumorin tajunsa, joka oli kyllä, se on oikein siis kunnon muusikkohuumoria.
2: Joo, silloinkin osattiin jo.
1: Joo.
2: Hän osasi jo.
1: Mutta hänhän oli muusikko, jos kuka.
2: Hän ei oli muusikko, jos joku.
1: Kyllä, ja kuka hän sitten onkaan, niin sehän selviää kuuntelemalla Gepardi.
3: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma.
1: Ja näin se on kesän mennyt, Kepa. Ja Gepardi, Rokkipanttereiden oma ohjelma palaa jälleen ääniaallolle. Toinen tuotantokausi.
2: Noin, näin tästä vaan lähtee. Kuinka kesä meni?
1: No kiitos kysymästä. Aika lailla vaihtelevasti. Monenlaista oli. Nuo kaatosateet meinasi aiheuttaa vähän ongelmia. Meinasi laiturin lähteä ja vene upota.
2: Oho.
1: Ja tästä pientä, mutta nehän nyt kuuluu jokivarressa asuukin normiarki.
2: Jokivarressa saunat seilaa ihan omia aikoja, se eikö seilaa?
1: Joo, joo.
2: Jokea pitkin.
1: Ja mä kuulin semmoisenkin, että esimerkiksi Kiimkijoilla ja Iijoilla oli tapahtunut paljon tällaisia, että siellä oli laitureita lähtenyt ja veneitä ja vaikka mitä.
2: Joo, siellä alajuoksella paljon hyvää tavaraa.
1: mä en mitään, vaikka oli katsoa netistä, miten mikä on totuus. Mulla oli semmoinen kuvitelma, että jos virta tuo tullessaan vaikka minun kohdalle rantaan, vaikka jonkun niin, laituri, niin se on automaattisesti minun.
2: Onko näin?
1: Ei, mutta se ei pidä paikkaansa. Joo, se on sillä lailla, että se on löytötavara. Siihen sovelletaan tällaista löytötavaralakia ja ensin täytyisi koittaa selvittää, että josko saisin itse selville, kenen laituri se on. Jos ei selviä, niin sitten poliisille yhteys. Ei saa ottaa itselle.
2: Tai potkaisee se laituri takaisin joelle, että
1: toisen
2: sopikaa keskenään.
1: Juuri näin.

0: ne jonkun toisen riesäksi. Mutta Kepa, tämänkertainen rokkipanttereiden teema itse asiassa, mites voisi sanoa, valitettavasti tuli käsiin viime viikolla.
1: Niin, tämä ehkä tämä tälleen niin kuin yllättäen tuota sitten, niin kuin ikään kuin tämä aihe löytyy tähän lähtölaukaukseen sitten. Ja tietysti vaan niin kuin ikävän kautta.
0: Ikävän kautta. Ja päätoimittajamme Sini laittokin viesti, että tehkää nyt äijän pösilöt niin kuin sitten Dolly Parton spesiaan.
1: Näinköhän sanoo?
0: Näin sanoo juuri.
1: Hän sanoo juuri oikein.
0: Hän on aina oikeassa.
1: Siinä on oikeassa. No tuohan ei ole paljon sanottavaa.
0: No ei siinä ole kyllä lisättävää.
1: Mutta tuossahan on vähän sitä samaa dump.
0: Niin, on mikä on tässä meidän ensimmäisessä laulussakin. Niin. Siis joo, Dolly Partonistahan olisi tai piisaisi puhetta vaikka 20 tuntia. Hänen uransa on ollut niin massiivinen ja niin merkittävä, että, ja käänteitä on ollut joka lähtö. Että, mutta me otetaan jonkunnäköinen semmoinen tietyn näköinen
1: katsaus. Otetaan semmoinen kevyt kattaus siihen, koska eihän me voida ottaa kuin kevyt. Olen antanut saanut kuulla ja saanut ymmärtää, että kappaleitahan on tehnyt noin 3000. Kyllä. Niitä on niin kuin valtavasti.
0: Se on aivan mieletön määrä. Ja lähdetään nyt kelaamaan sieltä ihan alkupäästä. Hello, I'm Dolly oli hänen ensimmäinen soloalbuminsa ja siitä sitten laulu, joka kyllä kuvastaa Dolly Partonia persoonana ja ihmisenä monella tavoin. Ja niin. Se on tämä Dumb Blonde.

0: Minä olen Kepa Härkönen.
1: Ja minä olen Harri Nousiainen. Ja tämä on...
0: Rocky Panterit.
1: Niin, Kepardi Rocky Panterit. Meidätti unohtaa oma ohjelman joo, nimi. Se on aika hyvin jo.
0: Ei sitä kesän jälkeen voi kaikkea muistaa.
1: Tämä lähti muuten tosi hyvin. Kyllä. Joo, siinä oli Dolly Parton sieltä ihan olla uran. Ei voi sanoa, että ihan alusta, vaan melkein alusta. Dumb Blonde -albumilta Hello, I'm Dolly. Ja tuohan Kepa, musta tuossa tiivistyy Dolly Partonin loistava huumorintaju, laulu Tyhmä blondi. Mutta kun niin tiedetään, että hän oli kaikkea muuta.
0: Niin, hän oli ehkä teki tuon laulun, niin kuin, että no kun hän nyt oli sen näköinen kuin hän oli ja hyvin korostuneesti naisellinen ja noin. Ja sitten pidettiin ehkä tuolla, että eihän se blondi mitään ymmärrä.
1: No juuri
0: se vaan.
1: Kyllä.
0: Tossa se vaan heiluu ja tienaa ehkä miljoonia
1: muutama sata miljoonaa omaisuutta, kyllä.
0: Niin.
1: Joo, tuossa laulussa hän laulaa, että tämä tyhmä blondi ei ole kenenkään

0: kenenkään
1: niin, toiset vähätteli, mutta hänellä oli kyllä siis hyvä ja kaunis suhtautuminen asia. Hän löysi asti tiskin, että näin kerrotaan. Ja tämä tapa just, että sanotaanko näin, että kaikesta mitä tapahtui, 12 lapsisen Katraan
0: kyllä.
1: Köyhästä perheestä.
0: Erittäin
1: näin.
0: Köyhästä perheestä.
1: Hän teki koko uransa kertomalla suurin piirtein, kuinka tämä kaikki meni.
0: Niin, kyllä. Mm-hmm. Ja varmaan sitten nuo varhaisvuosien tilanteet ja kokemukset ja elämäntilanne ja muu, niin varmaan sitten toi hänelle elämään sellaista perspektiiviä, että vaikka sitä maallista mammonaa oli vaikka muille jakaa, jota hän toki tekikin valtavasti hyvän tekeväisyyttä.
1: Hän teki hyvän tekeväisyyttä.
0: Niin kyllähän se varmaan hän on määrittänyt.
1: Joo,
0: se on kyllä toi alkuaika, niin se oli aika mielenkiintoista. Tuo laulu The Little Things, joka löytyy tuolta samalta levyltä, niin se oli sitten oikeastaan viimeinen laulu, jossa levyyhtiö sitten vielä ajatteli, että Dolly Parton olisi pop-laulaja, mutta sitten sen jälkeen niin he totesivat, että kyllä se country taitaa olla se.
1: Niin, antaa vetää sillä omalla stylellaan Amerikan countrya.
0: Kyllä. No sitten, laulu, joka on elokuvasta, joka kertoo Dolly Partonin elämän varhaisvuosista, että kuulemma hyvin omakohtainen on tämä laulu sen tarinan suhteen. Coat of Many Colors.

0: Gepardi Rokkipanttereiden oma ohjelma. Ja tänä keskiviikkona Harri Nousiainen ja Kepa Härkönen pureutuvat laulajattareen nimeltään Dolly Parton.
1: Dolly Parton. Radio Kaleva.
0: Coat of Many Colors. Tähän liittyy tosiaan Kepa sitten tarina sieltä hänen lapsuudestaan, niin kuten sanoit, että se ei ollut kyllä yltäkylläinen noin taloudellisesti. Ja
2: takki, ei todellakaan hänellä oli siellä Amerikan vuorilla.
0: Kyllä, hänellä oli takki, jonka äiti oli tehnyt tämmöisestä niin kuin tilkuista ja se oli hänelle hyvin rakas, mutta sitten kun häntä koulussa kiusattiin sen takia, niin hän jätti sen sitten narikkaan.

0: tästä on niin ihan hauska yhteys omaan elämään, että muistan kun äitini teki palanahkatakin.
1: Oi.
0: Ja se oli niin kuin ihan cool juttu silloin, ei kukaan sitä kiusannut, kuten häntä kiusattiin.
1: Joo, mutta se on ollutkin se palanahkatakki, niin voin kuvitella, että se on herättänyt.
0: Missähän se on se takki?
1: Niin.
0: Se saattaisi sopia toiseen käteen.
1: Niin. Joo, tästä tuli muuten mieleen. Mä Lontoossa kävin Hard Rock Cafeissa ja siellä oli tota vitriinissä The Who'n laulajan Roger Daltryn semmoinen esiintymistakki.
0: Joo, joo.
1: Niin et voi kuule kuvitella, miten pieni se takki on. Siis niin. Se on aivan nauret. Niin, ihan mini. Siis miten pikkuinen se uko. Hänhän ei mikään korsto ikinä ollutkaan tai on, mutta siis oli se kyllä melko
0: pieni. Niin, laiha ja kova rocktähti. Mutta laulu on hieno ja tämä kertoo niin kuin edellinenkin, että kertoo kumminkin tuosta suoraan hänen elämästä.
1: Kyllä.
0: Ja hän sillä on... hänet ehkä otettiin vastaankin. Rehellistä tarinaa niin kuin
1: kyllä.
0: Itsestään ja elämästä, että jos kiusattiin, tehdään siitä, biisi.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja, rohkeutta.
1: Ja rohkeutta, sitähän se vaatii. Sitähän se nimenomaan vaatii, jos sä kerrot niin kuin laulussa itsestäsi ja omasta elämästäsi ikään kuin oikeasti, että niin, se pitää mitään tarinoita.
0: Että mitään kauniita.
1: Niin, semmoisia kuorutettuja
0: kuvia. Vaikka hän olikin ehkä aika kuorutettu.
1: No, erittäin kuorutettu.
0: Ei kuvaa, mutta kuorutettu.
1: Niin. Päätömettiämme Sinin sanoi kyllä todella hyvin tuossa, että Dolly Parton oli hämmentävä yhdistelmä. Siis äärimmäisen aitoa ihmistä, mitä haastatteluja on nähty ja luettu ja kuultu. Äärimmäisen aito, mutta sitten taas niin kuin aivan selkeästi hän sitä itsekin teki sen tiettäväksi, että hän on tuote. Hänhän vähän sieltä täältä vähän kohenneltu ja sitten tätä ja tuota, mutta se on jännä yhdistelmä. Sini oli todella, onko sitä naisen intuitiota sitten, joka hommaa tuommoisen. Niin.
0: Sitä hänestä paistui sekä niin kuin avoimuus ja rehellisyys ja tuommoinen hyvä tekevä ihmisen juttu, mutta samalla hän näytti niin kuin siltä, että pikkasen niin kuin tuosta, niin kuin, että överiksi meni, mutta...
1: Menkööt. Niin, kylläkään se jotain kuvaa siitä, kun hän oli sanonut, että... On muuten tosi kallista. Tämä menee paljon rahaa, että näyttää näin halvalta. Se on aika hyvin sanottu.
0: Joo, ja loistava tuommoinen itseironia kumminkin asiassa.
1: No mennään kepa vuoteen 70.
0: No mennään nyt jo sinne asti, kyllä.
1: Ja silloin julkaistiin hänen 7. albumi ja tässä sen nimikappale, Joshua.
2: Gepardi, pohjoisen rockipanttereiden oma ohjelma.
3: Radio Kaleva.

0: No niin, täällä rockipantterit jälleen pohtivat Dolly Parton spesiaalisia erilaisia asioita.
1: Erilaisia asioita Dolly Partonista.
0: Kyllä, ja tuo äskeinen kappale, Joshua. Tuossa oli jotain, kun tuo oli vuonna 1970, tuossa oli jotain uutta soundia.
1: Oli.
0: Tuossa
1: oli.
0: Mä en tiedä, tuollaisia niin rockabilly rock. Siis oli tullut aikansa jotain toista soundia nyt tuohon, niin kuin tuohon biisi. Se ei ollut suoraan country.
1: Ei,
0: dikkadi,
1: ei.
0: Dakkadi, dikkadi, dakkadi, koppodi, koppodi.
1: Mm.
0: Siinä oli uutta soundia.
1: Kyllä, kyllä. Ja kyllähän se jotain kertoo Dolly Partonista, että hän aika rohkeasti uransa aikana teki tällaisia, anteeksi, teki tällaisia suunnanmuutoksia, että hän teki perinteistä countrya, sitten bluegrassia, kolme albumillista yhdessä välissä.
0: Joo, jossakin välissä kääntyi kokonaan siihen bluegrassiin, että hei,
1: niin oli.
0: Mennään tätä nyt.
1: Kyllä, ja siihen oli ehkä vähän syynä se, että hänenkin kohdallaan niin kyllä musiikkibisneksen rautaiset lait toteutuu valitettavasti, että se suosio alkoi vähän hiipumaan ja hän päätti, että nyt tarvitsee tehdä jotain
0: pitää
1: muuta.
0: Pitää keksiä jotain.
1: Niin, hän keksi muuta kolme levyllistä teki sitten bluegrassia, että sinällään. Mutta sitten kepa se laulu, joka varmasti, kun puhutaan Dolly Partonista ja ihmisiltä kysytään, että no mistä sä hänet tunne, niin eiköhän se
0: me tunnemme.
1: Niin.
0: Joe Lee.

0: Noin Dolly Parton ja Jolene, kenties hänen tunnetuin laulunsa. Minä olen Harri Nousiainen ja kuuntelet Gepardia Rokkipanttereiden omaa ohjelmaa ja luonnollisesti studiossa myös
1: Kepa Härkönä.
0: Kyllä näin on. Ja tosiaan tuohon Joleneen, niin tämä on siinä mielessä, jos nyt sallittaneet tällainen henkilökohtainen näkökulma, niin tunnettu kuin tämä laulu onkin, niin mä henkilökohtaisesti en ole koskaan tästä tykännyt.
1: Siis meillä kaikilla mahtaa olla joku

0: varsin harvoin.
1: Niin.
0: Että se ilmeisesti hänellekään ollut hirveän helppo laulu.
1: No ei, vaikka tämä niin kuin, jos itse sanon, niin jos Dollista jotakin, minä joskus ekana kuulin, niin kyllä se on niin kuin Joulen, joka tuli se. Mm. Ensimmäisenä, joka tuli tuonne, ensimmäisenä biisinä, joka tuli kyllä tuonne tajuntaan.
0: Sama mulla. Et kyllä
1: se, kun tämä oli niin valtava maailmanluokan biisi.
0: On, ja sitten sit on tehty niin uskomaton määrä erinäköisiä versioita ja eri levytyksiä ja vaikka mitä, että kyllä se ehdottomasti on se kaikkein tunnetuin laulu. Ja tosiaan kyllähän tuossa se hänen aviomies Carl Dean oli sitten myös osallisena, halusi tai ei. Mm. Mutta heidän avioliittonsa oli aika erikoinen. Siis Carl Deanistähän ei oikeastaan ole valokuviakaan juuri minkään vertaa tarjolla. Hän oli erittäin yksityinen henkilö.
1: He asuivat erillään, olivat naimisissa. Heillä ei ollut yhteisiä lapsia. Eri osoitteissa asuvat. Se oli erikoinen.
0: Mm. Oli.
1: Toimiskohan tuo hyvin.
0: se olisi aika loistava järjestelmä. Kannattaisi ehkä kokeilla, jos tuntuu.
1: Niin lähdetäänkö niin kuin, no ei lähdetä.
0: No ei mennyt lähetä siihen.
1: No niin, ei lähetä. Pysytäänpä tämän ohjelman puitteissa.
0: Kyllä. Mutta sitten mennään tuohon seuraavaan lauluun. Siinä on aika mielenkiintoinen juttu, että tämä ei ole siis Dollin oma biisi. Ja tätä tarjottiin ensin Brenda Leelle. Kun ajateltiin, että tämä olisi hyvä laulu, jolla Brenda Lee tulisi takaisin musiikkikuvioihin. No se ei sitten Brenda Leelle kelevannut syystä tai toisesta.
1: Niin, ehkä se vaan sopinut.
0: Niin, ja sitten, mutta Dolly Partonille pas kelpas ja kyllähän tämä Here You Come Again on kyllä kerta kaikki sen nappijuttu.

0: Gepardi, pohjoisen rokkipanttereiden oma ohjelma.
1: Radio Kaleva.
2: Dolly Parton ja Here You Come Again vuodelta 1977.
3: Komeasti taittui tuokin laulu, vaikka se hänen omansa tällä kertaa ollut.
2: Kyllä, sopii hänelle erinomaisen hyvin. Tuli vaan mieleen, että hittihän tuosta tuli niin kuin monesta muustakin laulusta, niin mahtakohan Brenda Leeta ottaa vähän päähän, että no miksi mä
3: niin,
2: miksi en levittänyt.
3: Vai oliko sitten niin, että Dollyn tulkinta oli niin kuin taas ja omaa luokkaansa sitten ehkä näin kumminkin.
2: Niin, että se teki sitten siitä.
3: Ja Dolly oli kumminkin jo hyvinkin tunnettu

0: kurssilla.
1: Kyllä.
0: Tämä oli... ei ole sitä ehkä tunnetuinta, mutta kumminkin.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja taas soundiltaan jotenkin erilainen kuin tuota, niin tuossakin niin, 70-luvun vaihteessa. Niin on. Mikäs sitä oli 77? Se oli mennyt jo 7 vuotta tuossa.
1: Niin, että hän jos on ajatellut, että 59 teki ihan ensimmäisen, 13-14-vuotiaana ihan ensimmäisen levytyksen, niin onhan siihen ehtinyt jo aikaakin kulua, että ja tilanteet muuttua. Dolly Parton on siinä mielessä artisti, kuten sanoit, että se on niin valtava se hänen levytettyjen laulujensa määrä 3000, niin sinnehän sitten mahtuu kyllä monenlaista. Ja yksi asia, mikä mulle henkilökohtaisesti ei hänen musiikissaan oikein kolahtanut, oli sitten se semmoinen, miten mä sanoisin, varsin imelä American country style, joka oli, musta se oli vähän liian sellaista siirappista.
0: Joo, ja se oli semmoinen, että mun mielestä se oli niin kuin semmoinen taas niin kuin jonkun ajan juttu, että sitten se countrykin meni sillä, siis countryhan alkoi tuommoista ihan juuri vasta meiningistä jostakin, mutta sitten se meni taas tuommoiseksi, no lainataan merkeissä Amerikan hutuksi, että niin kuin kaikki oli niin kuin ihan, kaikki meni överyksi.
1: Kyllä.
0: Vaatetusta myöten, kaikkia juttuja.
1: Kyllä.
0: Showt ja kaikki oli niin kuin silleen, että ne oli ehkä tuommoisia niin kuin jo, ne meni vähän niin kuin Elviksellä joskus.
1: Oh, joo, siis tuo...
0: överiksi. Kyllä. Mutta siis aikakausi varmaan vaati, että nyt valkoista haalaria päälle ja,
1: kyllä.
0: Ja metrin leveää vyötä lanteille. Niin.
1: No se oli hyvä esimerkki, tämä nudivaatetus, eli Nudi Cohn oli tämmöinen vaatesuunnittelija, joka teki näitä erittäin näyttäviä countryäijien pukuja. Porter Wagonerilla oli ja Elviksellä oli ja vaikka kaikilla oli ne. Siis nehän oli aivan hurja, että siellä oli diamanteja ja vaikka sun mitä paljetteja. Ja...
0: Niin, kaikkia kimalletta, mitä vaan nyt voi kuvitella.
1: Kyllä.
0: Ja vyöt.
1: Ja valtavat, joo.
0: Myös olki tuommoinen.
1: Joo.
0: Ja, kaksinkäsissä ja kotia kantaa.
1: Kyllä. Ja hinnat oli aika hurjia. Muun muassa ZZ Topin Billy Gibbonsilla oli, hänellä on niitä. Ja yksi tällainen puku meni yhdelläkin keikkareissulla, hävisi, meni hukkaan siis lentokonekuvioissa. Ja vuosien päästä se ilmestyi eräiseen panttilainaamoon myyntiin ja hintalappu oli $50,000.
0: Niin.
1: No sitten siinä kävi niin, että oho. Gibbon sai vihje, että tämmöinen sun puku saattaisi olla siellä ja hän meni kattoon, no sehän se oli, niin sen panttilainaama omistajan kanssa teki diilin, että sen puun hinta on $40,000 ja ne maksoi sen puoliksi ja lahjoitti sen sitten museolle.
0: Aika hienosti tehty.
1: Joo.
0: Mutta tämmöisiä varmaan tapahtuu just tuossa kaikkien näiden suurten tähtien. Kyllä. Vaatetusta ja muiden suhteen.
1: Joo, ilman muuta varmaan pitkäkyntisetkin on monesti ollut asialla, että kun on tiedetty, että tuossa on tuota, niin, ja soittimiahan on hävinnyt, kitaroita on hävinnyt vaikka kuinka monta, ja että ei se mitään.
0: Joo, ja kaikkea kaupataan sitten myöhemmin valtavin hinnoin.
1: Kyllä,
0: valtavin.
1: Kyllä. No jos tuossa, tai jos tässä nyt on käyty läpi näitä Dollyn lauluja, tuo Jolene oli kenties ehkä tunnetuin, mutta kyllä siihen Jolinin rinnalle kyllä minusta kapuaa kyllä aika tanakasti myös tämä seuraava laulu, joka kohta kuullaan, eli I Will Always Love You.
0: Tästä voin, saako tässä nyt sanoa tästä niin kuin henkilökohtaisia?
1: Se saa toki.
0: Koska kaikki saa kertoa jotain ja joku ei aina iske, niin tämä kappale, niin tämä ei mulle ehkä ole ollut se suurin. Ja ehkä se vielä sitten, että Whitney Houston teki sitä vielä suuremman.
1: Siitähän se tuli vasta oikein todellinen moukarihitti.
0: Mutta okei, mestatkoon minut, mutta se oli jo semmoista ujelusta, että mä en vaan siihen niin kuin silleen.
1: Mm,
0: mä en varmaan tykkää enemmän tästä Dolly omasta versiosta.
1: No, mä oon samaa mieltä.
0: Niin.
1: Mä oon samaa
0: tämä on
1: mieltä.
0: Juurevampi kuin tämä, se kyllä. Valtava, iso.
1: No se oli valtava. Ja
0: mutta
1: laulu...
0: annetaan kuin anteeksi.
1: Annetaan totta kai, mutta tämä laulu mun mielestä, tässä konkretisoituu se Dolly Partonin äärimmäisen määrätietoinen suhtautuminen asioihin, bisnekseen, musiikkiin, elämään. Elviksen porukka, tai Elviksen lakeijat ottivat yhteyttä, että Elvis haluaa levyttää tämän laulun.
0: Hyvä.
1: Ja normaaliin Elvis-tyyliin, niin manageri Parker sanoi, että joo, sitten 50 pinnaa julkaisukustannuksista, tai siis
0: tekijänoikeuksista
1: sitten merkataan Elvikselle, niin Dolly Parton sanoi, että se ei käy. Että laulu on hänen, siihen ei mikään Elvis tuu tekemättä panematta tikkua
0: niin, että menee vaan laulamaan.
1: Että niin, että sehän oli ihan normaalia, että kun joku lauluntekijä sai kuulla, että Elvis levyttää hänen laulunsa, niin monet ihan aulisti luopuivat osasta tekijäoikeuksia.
0: Niin, kunhan vaan saa Elvis sen ulos sieltä.
1: Niin, kun se kuitenkin on valtava, se tulee menestymään ja se tulee tuomaan rahaa, niin menkö siitä sitten osa Elviksellekin, mutta itsellekin jää jotain. Mutta tämä ei kelvannut Dolly.

0: Dolly Parton ja I Will Always Love You vuodelta 1974. Ja tämä oli siis se hänen versionsa.
1: Oikea versio.
0: Oikea, no joo, oikea, alkuperäinen.
1: Alkuperäinen kanssa. No,
0: mutta Gepardi Rockipanttereiden oma ohjelma soittaa originaaleja.
1: Kyllä soittaa originaaleja. Soittaa.
0: Toki joskus vähän muutakin.
1: Joskus mennään hukka teille.
0: Tämä on sinällään tosiaan mielenkiintoinen laulu, että tämän tiimolta Dolly sanoi Elvikselle, että ei käy, että et mene, et saa nimeäsi tekijäoikeusluettelo. Aika mielenkiintoista elettiin varmaan, kun tämä laulu on siis Dollyn tekemänä julkaista, tai se julkaistiin vuonna 74 ja Elvis kuoli vuonna 77. Mm. Eli se on siinä 70-luvun puolivälin jälkeen on Dolly sanonut näin jyrkästi Elvikselle.
1: On ja, ollut pokkaa jo nimittäin kyllä. Silloin tai vahva tuntemus, että mitä tässä pitää tehdä ja mitä tässä ei tarvitse tehdä.
0: Juuri näin. Dolly oli silloin 40, että oli jo nähnyt ja kokenut kaikenlaista ja kyllähän
1: ja
0: varmaan
1: menestynyt,
0: kyllä. Ja no tietysti Elviksen urahan, että olisi jo siinä vaiheessa taas vähän sitten vapaassa pudotuksessa vai miten sitä nyt voidaan sanoa. Mutta kyllä varmasti moni hätkähti, että rohkea nainen.
1: Rohkea nainen ja tuli tuosta mieleen tuosta, piti sanoa Dolly tuosta hyväntahtoisuudesta tai tekijänoikeuksista, että mä en muista, että kukahan se oli tässä, joka oli semmoinen, joka tuota hänen tuttunsa, ystävänsä, ei menestynyt oikein ja sitten se joutui taloudellisiin vaikeuksiin ja Dolly osti häneltä nämä tekijänoikeudet.
0: Joo.
1: Osti tältä henkilöltä, jonka nimeä nyt en muista, pitäisi googlata, mutta joo, en muista. Ja sitten kun tämä mies palasi takaisin ryhtiliikkeeseen ja oli taas niin kuin, että kaikki minäkin hyvin. Hän kysyi Dollilta, että voitko myydä takaisin ne mun tekijäoikeudet, että haluaisin ostaa, että mä pärjään nyt hyvin, että mä haluaisin ostaa takaisin. Dolly sanoi, ei.

0: mutta minä annan ne sinulle.
1: Just näin.
0: Näin.
1: Kyllä.
0: Hän teki näin.
1: Aivan uskomattoman hieno
0: niinku
1: tarina.
0: Oli jo, että ei niinku, ei ollut rahasta kiinni.
1: Kyllä, kyllä, kyllä.
0: Hyvää tahtoa riitti.
1: Sitä Dolly Partonilla oli. Hän teki paljon hyväntekeväisyyttä ja muun muassa lasten lukutaidon edistäminen oli hänen hyvin lähellä sydäntä ja siihenkin löytyy kyllä hyvinkin, miten voisi sanoa, konkreettinen selitys. Hänen isänsä oli lukutaidoton ja sitä kautta Dolly ymmärsi, että miten tärkeää lukutaito on ja hän lahjoitti valtavia summia sitten lasten koulunkäynnin edistämiseen ja lukutaidon edistämiseen.
0: Joo, ja kyllä onko tällaisia, onko se nyt huvipuistokin on?
1: On, Dollywood.
0: Dollywood, tämmöisiä paikkoja ja valtavasti rahaa tuommoisiin niin kuin hyviin asioihin.
1: Kyllä.
0: Auttaakseen muita, koska hän oli äärimmäisen karuista olosuhteista lähtenyt.
1: Mutta niin, jos me palataan tähän lauluun, niin siis Elvis ei saanut näppejään tähän, mutta laulua Dolly tarjosi Patti LaBellelle. Hän oli sitä mieltä, että Patti LaBellen ääni sopisi tähän täydellisesti, mutta sitten kävi taas niin, että Patti LaBelle ei jostain kumman syystä oikein lämmennyt ajatukselle, että hän levyttäisi tämän ja näin kulma on sanottu, että on jälkeenpäin kulma vähän harmittanut.
0: Saattaa hieman harmittaa, mutta tästähän tehtiin sitten yksi vielä tavallaan suurempikin versio sitten myöhemmin.
1: No se on se Whitney Houston.
0: Whitney Houston, niin se, josta tuli hänelle taas joku aivan valtava
1: menestys. Juu, se on, jos ajatellaan musiikkibisneksen historia, niin kyllähän tuo Whitney Houstonin versio on varmasti yksi kaikkein aikojen suurimpia hittejä.
0: On, mutta Dollyn biisiä.
1: Dollyn biisiä, niin. Voi vaan nyt kuvitella paljonko se Dollyn kassaankin kilautti sitten
0: dollareita. Paljonkaan siitä nyt tuli riittävästi.
1: Kyllä. No sitten Kepa, seuraava laulu kertoo siitä, että Dolly Parton oli muutakin kuin laulaja, lauluntekijä, bisnesnainen. Hän oli myös näyttelijä.
0: Hänhän oli näyttelijä, kyllä.
1: Joo, ja tämä on elokuvasta 9 to 5. Ja kukapas siihen sen biisin teki kuin Dolly itse.
0: Me voitaisiin tuo, ihan pitäisi tuo elokuva katsoa, koska tästä niin, päästään kotiin.
1: Päästään kotiin, kyllä me katsomme sen.

Dolly Parton 9 to 5 saman nimisestä elokuvasta. Gepardi Rokkipanttereiden oma ohjelma on Radio Kalevan taajuuksilla. Ja toista tuotantokautta mennään Kepa Härkönen ja Harri Nousiainen studiossa.

0: Näin mennään.
1: Joo, tosiaan kun sanoit Kepä, että kyllä meidän täytyy nyt tuo elokuva katsoa noin tämän lähetyksen jälkeen, että päästään tunnemaan. Mä oon pätkiä siitä nähnyt ja sehän on
0: nyt
1: hyvin.
0: Nyt sä valehtelet, jos oon kattonut sen useasti.
1: No kyllä mä tiedän, mistä siinä on kysymys. Siinähän on Jane Fonda ja Lily Tomlin ja sitten aivan loistava miesnäyttelijä Dabney Coleman, joka oli erikoistunut tämmöisiin
0: niljakkaisiin
1: rooleihin. Joo, Dabney Coleman oli tässä semmoinen firman varatoimitusjohtaja, joka oli semmoinen oikea, miten nyt voi sanoa, hienosti.
0: Niljakas.
1: Ja nämä kolme naista pisti sitten äijä ojennukseen, että joo, mutta ei tämä ollut, tämä ei ollut ainut elokuva, missä
0: no ei, Dolly mutta Parton. Dolly teki siis, näytteli ja teki musat tähän elokuvaan, tai kyllä. Biisi vielä.
1: Joo.
0: Menestyvän biisi.
1: Joo.
0: Lahjakas nainen.
1: Mä vasta luin, ei ole kauankaan, luin haastattelu, jossa Sandra Bullock kertoi, että Dolly Parton näytteli yhdessä hänen elokuvassa itseään. Ja sanoi, että kuvasten aikana niin hän asui omassa kiertuebussissaan. Vaalean punainen luonnollisesti.
0: Luonnollisesti.
1: Joo, ja Sandra Bullock oli tullut myöskin sitten semmoisella linja-autolla siihen. Hän totesi, että mäkin asun autossa enkä hotellissa.
0: Joo. Olikohan hänellä yhtä ihanaa auto?
1: Niin, voi olla, kyllä. Ei, niin, ne joo, just, että onko ollut yhtä ihana auto, niin sitä on vähän vaikea sanoa, mutta voisin kuvitella, että ei ehkä.
0: Tuskin ylitti Dollin omaa autoa.
1: Nimenomaan. No sitten semmoinen asia, mikä tuossa tuli vastaan, että nyt jos ajatellaan näin, että Dolly Partonin ura, sanotaanko levyttävänä artistina on ohi, että kaikki on tehty rockstar vuodelta 2022. Kolme, kun se nyt on, niin oli se virallinen viimeinen, mutta viimeistä sanaa ei ole sanottu. My Place in History-niminen kappale on tallennettu siis jo ajat sitten, ja se löytyy Dollywood Dreams More Resort Spa-lomakeskuksesta, ja se julkaistaan tammikuussa 2046. Silloin tulee 100 vuotta Dolly Partonin syntymästä, ja niin kauan tuo laulu on siellä jossain tallelokerossa holvissa odottamassa sitä päivää.
0: Onko näin?
1: Näin on.
0: Tuolla sulla on hyvää tietoa nyt. Sisäpiirin tietoa.
1: Kyllä. Dollyhän oli hyvä ystävä, niin kuin moni saattaisi sanoa. Joo, tämmöinen uutinen on ja tämä on aika mielenkiintoinen, että tämmöinen ratkaisu on tehty. Mutta mikäpä siinä.
0: Ja tuosta vielä, jos ajatellaan, että tuossa on tuo rockstar-biisi, joka mennään jo sitten myöhemmin, mutta tähän väliin, tai tolleen oikein välissä ollut, mutta oli tuommoinen bluegrass-kausi.
1: Kyllä. Kolme
0: siinä niin, tavallaan se country niin jätettiin ja palattiin sinne semmoiselle, no hänen kotiseutujensa tommoiseen niin kuin vuoristomusaan.
1: Kyllä, Tennesseestä hänen oli kotoisia.
0: Bluegrassia tehtiin muistaakseni 3 älppäriä peräkkäin.
1: Kyllä, The Grass is Blue oli se ensimmäinen, sitten 2 muuta. Ja ne tosiaan, tai niiden tekemisen motiivi oli kulma se, että hän halusi vähän uutta, ja sitten se entinen staili ei oikein enää purru.
0: Joo, siinä täytyy tietysti vaihtaa noinkin pitkällä uralla, niin vähän hakea semmoisia uusia juttuja. Että se kaikki, mitä siinä oli jo, niin siihen vaan kaivattiin. Hän kaipasi varmaan.
1: Niin, kyllä, ihan varmasti.
0: Uusia soundeja, ja katsottiin, että nyt on tämmöinen aika.
1: Ja hän oli kuitenkin siinä asemassa, että hän pystyi itse sanomaan, että mä haluan tehdä nyt tämmöisen ratkaisun, ja levyyhtiö sanoi, että hieno homma, sen kun teet.
0: Joo, siinä on ollut varmaan mitä enää ollut kenelläkään mitään sanottavaa, koska kaikki oli saatu ja talous oli hyvä ja maine oli hyvä ja voitiin tehdä mitä haluttiin.
1: Kyllä, kyllä. Mutta sitten toi meidän viimeinen laulu, jonka tuossa jo paljastettiin, eli Rockstar samannimiseltä albumilta, niin sittenpä olikin taas aikamoinen täyskäännös. Country kuningattaresta tuli rock-tähti.
0: No sitäkin piti kokeilla, eikä siinä mitään. Sehän on ihan hyvä juttu, että tuossa mentiin. Vaihdettiin vähän soundia taas.
1: 49. albumi oli tuo, mikä sitten periaatteessa
0: jäi. Oliko niitä kaiken kaikkiaan 49? Oho.
1: Että se sitten toi jää viimeiseksi ja tietenkin nyt tuo laulu, joka julkaistaan sitten parinkymmentä vuoden päästä, niin se on eri asia. Mutta joo, tosiaan tällä Rockstar-levyllä, niin hän tekee duetoi monien kuuluisuuksien kanssa. Siellä on Peter Framptonia ja siellä on Debbie Harrya ja vaikka ketä.
0: Joo, siinä on taas jotain eri asioita haettu.
1: Voi vaan kuvitella, että joku poppari, vaikka itsekin on ehkä kuuluisa, niin kun Dolly Partonilta tulee viesti, että tuukko studio laulaa mun kanssa ton biisin, niin mä sanon, että kovin harva sanoo, että kuule en mä.

0: Mä muistan tämmöisen jutun tästä laulamista. Vince Gill, joka on nykyään on siis tiedät country-kitaristi ja laulee, joka on Eaglesissa nykyään mukana. Oli niinku kohdannut, että ajatellut, että minä laulan puhtaasti ja kauniisti ja hyvin siis niinku äänissä pysy. Sitten oli niinku Dolly kanssa laulun ja sitten ajatellut, että en mä olekaan niin hyvä. En mä olekaan niin hyvä.
1: En mä olekaan hyvä. Joo. Kuvittelin olevani hyvä.
0: Kuvittelin olevani ihan perfect, mutta en mä olekaan.
1: Niin, joo, voi kyllä kuvitella, että kyllä siinä niin kuin tulee semmoinen referenssi siihen rinnalle, että siinä ehkä saattaa kokea itsensä vähän vaatimattomaksi. Joo. Ja kuitenkin Vince Gillkin on melko tekijämies.
0: On, ja tolokut on älytön tekijä, mutta...
1: On, ja loistava golfin pelaaja kuulemma.
0: Ai semmoinenkin vielä.
1: On, kuulemma
0: aivan
1: ässä kuulemma siinäkin hommassa. Mutta kepa näistä taitaa olla se hetki, kuten lauluskin lauletaan, että eron hetki on kaunis.
0: Niin, olisiko tämä nyt sitten tässä Dollin osalta, niin kuin tämä muistelut.
1: Dolly Special.
0: Dolly Special.
1: Eli vuodelta 2023 Rockstar-albumin nimikappale, kuinka se ollakaan Rockstar. Kiitos Kepa tästä.
0: Rockepanttereiden oma ohjelma, Kebardi.
2: Anybody want to be in rock and roll?
3: Oh, honey, she says it's her dream. It's her passion.
2: That's passion? Give me a break.
4: Well, I'm gonna be in rock and roll whether you two like it or not.

0: music.
1: Mama's yelling from the kitchen.

0: Radio Kaleva.
1: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi/tapahtumat. Oulun yliopisto.
2: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi/tontit. Iissä on ideaa.
3: Rautiokaivosta. Kodin kunto saa.
4: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20.

0: 10 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
1: Rautiokalustaa.
0: Rautiokalustaa.fi.
2: Radio Kaleva. Gepardihan rokkaa seuraavan kerran jo huomenna maanantaina, kun kuullaan viime viikon keskiviikon suoralähetys uusintana. Harri ja Kepa, siinä vaiheessa automusiikin parissa. Ensi viikolla, no ei mennä siihen vielä. Pysytään tässä sunnuntaissa. Ei hätiköidä. Meillä on mihinkään kiire. Minä olen Ville Muikkula. Tämä on sunnuntai-iltapäivä Kimara Letka. Tänään reikalevan musiikin erikoisohjelmien syyskuun jaksojen maratonia mennään eteenpäin. Ensimmäinen kierros on ohitettu. 4 kierrosta vielä jäljellä. Seuraavalla kierroksella vastaamme asettuu ja kohtaamme tällä tiellä, mitä radioaalloiksi kutsutaan sunnuntain päivän osalta keskiviikolta parisen viikkoa taaksepäin, jos en ihan väärin muista. Ihmisen muisti saattaa olla hetkittäin hieman ailahteleva, mutta nyt muistan täysin oikein. Vaihtoehdon jakso. Syyskuun jaksossa tutustuttiin ihmeelliseen ajatuksia herättävään musiikkigenreen nimeltään shoegaze. Kai Latvaletto jatkaa tästä Aloe Blackin jälkeen. Tämä on Glory Days.

niin, Radio Kalevassa vaihtoehdon vaihtoehto musiikin erikoisohjelma on saapunut kolmanteen tuotantokauteen. Ja tämä ohjelmahan on sellainen musiikin erikoisohjelma, että jokaisessa jaksossa käsitellään jotakin tiettyä artistia, joka on jollakin tavalla vaihtoehtoinen tai vaihtoehdon vaihtoehtoinen, jotakin tyylisuuntaa, jotakin ajanjaksoa, joka jollakin tavalla menee

0: vaihtoehtoiselle tai erilaisille musiikin poluille. Tämän jakson aiheena on shoegaze-musiikki, tyylisuunta, ja vieraana on Tommi Pietiläinen. Tervetuloa, Tommi.
1: Kiitos, kiitos. Mahtavaa olla mukana tämmöisessä hankkeessa.
0: Puhutaan kohta siitä, että miksi juuri sinä olet täällä puhumassa shoegazeista. Siihen on erittäin hyvät syyt. Mutta jos aloitetaan ihan niin kuin kovasta tai aloitetaan sieltä syvästä päästä, niin mitä on shoegaze-musiikki, Tommi Pietiläinen?
1: No joo, shoegaze-musiikkihan sai, tämä lähti niin kuin pilkkanimestä, tämä shoegaze. 80-luvun lopulla Englannissa alkoi olla semmoisia bändejä, kuin esimerkiksi My Bloody Valentine, ja niitä pilkattiin siitä, että ne tuijotteli vaan lattiaa, koska se musiikin niin kuin soundimaailma rakennettiin erilaisilla kitarapedaaleilla. Siellä oli erilaisia säröjä, kaikuja ja muita muljuttimia. Ja mua on tuossa esimerkiksi omassa yhtyessä pilkattu, että mä kuulun matto tulessa koulukuntaan, kun mä tykkään käyttää pedaaleita ehkä enemmän kuin monet muut, että myöskin niin kuin omassa toiminnassa niin tämä shoegaze edelleenkin vaikuttaa tapaan ilmaista itseä. Mutta Englannista se on lähtöisin, ja ehkä merkittävimpiä bändejä, just My Bloody Valentine, sieltä se musta lähti, ja sitten oli seuraajia, joita varmaan kuullaankin tässä ohjelmassa tänään.
0: Kesäjaksossa mainitsin Dinosaur Junior -yhtyeen, että yksi shoegazen niin kuin lähtölaukauksia, oliko Dinosaur Junior, oli Englannin kiertueella, ja aika monet näistä brittiläisistä näki Dinosaur Juniorin J. Maskiksen. Ja shoegazehan siis tuotellaan kenkiään. Tiedätkö, mikä on agnostic-termi tuolle shoegaze-musiikille?
1: No en.
0: Showcase-musiikki.
1: Ehkä se on vähän sitäkin. Sehän ei ole silleen niin kuin Pohjolassa ollut mitään valtavirtaa, mutta se on koko aika mun mielestä niin kuin kytenyt jossain. Ja nyt on taas tullut niin kuin uusia bändejä, jotka on ainakin ottanut vaikutteita tuosta musasta.
0: Mikä sitten tekee musiikista sen, että se kuulostaa shoegaze-musalta? Mitkä ne on ne elementit?
1: No yksi on tietysti se elementti, että kitarat on niin kuin pääosissa.
0: Ja siksi sitten se on hyvää musaa.
1: Just niin? Näin. Ja sitten toinen on se, että laulut on yleensä aika hiljaa. Ne on osa sitä instrumentaatiota. Että niitä käytetään niin kuin tasaverosena siinä harmoniassa, mikä luodaan.
0: Ja sitten ei varmaan kaikki shoegaze-yhtyeet tai siihen niin kuin verrattavat bändit, mutta nämä laulajat on myös kitaristilaulajia. Eli ne ymmärtää myöskin sen tärkeimmän instrumentin, eli kitaran merkityksen, ja se laulu on aika monilla niin kuin marginaalista.
1: On, ja
0: sitten, ellei jopa huonoa välillä.
1: Sitäkin. Mutta tosiaan se on yksi. Ja sitten ehkä siinä myöskin joillain bändeillä niin tuommoinen niin kuin musiikkiteknologiakin näytteli aika iso osaa, eli käytettiin myös niin kuin rumpukoneita ja niin kuin just erittäin niin kuin voimakkaasti efektoituja soundeja. Et sit tavallaan se shoegazen ehkä ydin on semmoinen niin kuin orkestraalisuus, mikä kuuluu siinä kaiutetussa äänimaailmassa.
0: Jorina Tsikseen, mikä me voitaisiin kuunnella joku, joka jollakin tavalla niin kuin edustaa tai josta niin kuin käy selvästi ilmi, että mistä niin kuin on kyse tämän jappasun lisäksi?
1: Joo, mulle tuli mieleen toi tavallaan semmoinen biisi, missä toi shoegaze-tyyli on riisuttu, siitä on otettu kaikki pois, mutta sitten kuuluu sit tavallaan, että se ei ollut pelkästään sitä teknologiaa ja pelkästään niitä pedaaleita, vaan siihen liittyy myös omanlaiset harmoniat ja omanlaiset, siinä on niin kuin tietty sointuvärittely. Mä ehkä nyt viittin mennä, mitä sointuja siellä on, se ei ehkä kerro mitään, mutta ne harmoniat on semmoisia vähän melankolisia usein. Tuli tämä Kevin Shieldsin Lost in Translation-leffasta tuttu City Girl-biisi. Siinä on pelkästään rummut ja kitara, mutta silti se kuulostaa shoegazeltä.
0: Ja Kevin

0: Shields on tämän My Bloody Valentine -yhtyeen sielu, kitaristi, laulaja, eli niin kuin tämän koko genren sanotaanko suurin puujumala.
1: Kyllä näin voi sanoa.
0: Eli tämä on Kevin Shields, City Girl, elokuvasta Lost in Translation.

0: Tuolit narisee, mutta niin narisee musiikkikin. Täällä on vaihtoehto-ohjelma Latvalehto Kai. Kauden avausjaksossa puhumme Tommi Pietiläisen kanssa shoegaze-musiikista. Ja tuo oli Kevin Shields, My Bloody Valentine -yhtyeen laulaja, kitaristi ja hänen soolotuotantoaan City Girl. Miltä tuo Tommi kuulosti?
1: No musta toi kuulostaa aina mahtavalta. Vaikka toi nyt ei ole sellainen puhdasverinen ehkä shoegaze biisi, täyteen orkestroitu, pieniä yksityiskohtia, tuossa on vaan rummut, kitara ja päällekkäin äänitetty laulu, mutta silti se kuulostaa musta shoegazeiltä. Että se ei ole pelkästään se orkestraatio, vaan se on myös toi sointumaailma ja noi harmoniahommelit ja toi tapa laulaa myös.
0: Ja tuohan vertautuu, tuohan siis pakko varata ja mainita My Bloody Valentinein Loveless-levy, josta puhuttiin viime vuonna India-jaksossa Alangon Teron kanssa.

0: Ja sehän on klassinen levy siinä suhteessa, että se levytysbudjetti oli niin kuin satoja tuhansia, 200-300 000 puntaa.
1: Levyyhtiöhän oli menossa konkkaan sen levyn takia.
0: Ja sitä äänitettiin varmaan niin kuin 20 eri studiossa, 20-30 eri äänittäjä, tuottajaa, ja kaikilla meni hermot, paitsi Kevin Shieldsillä.
1: Se uskoi asiaansa.
0: Ja siinähän ne varmaan niin kuin teki sitä sillä tavalla, että jotakin tamburinia tai jotakin yksittäistä instrumenttia tai luuppia saatettiin niin kuin hieroon niin kuin viikkotolokulla.
1: Joo.
0: Ja siellä on aivan valtavasti, niin kuin sillä levyllä on päällekkäis äänitystä, joka tarkoittaa, että siellä on niin kuin ladottu kitaroita miljoona päällekkäin. Mutta tässähän ei ole. Tämä on niin kuin täysin päinvastaista, että siksi niin kuin hyvä esimerkki.
1: Joo, ja sitten mä itse asiassa lueskelin tuossa siitä Lovelessista, niin se yksi syy siihen, että siihen meni niin kauan aikaa, niin oli myös se, että haettiin niin kuin sitä optimaalista soundia, sitä haettiin niin kuin päivätolkulla jotain tietynlaista säröä esimerkiksi. Ja siinä ei ole niin paljon päällekkäisäänityksiä kuin ehkä miltä se kuulostaa, että siinä on haettu aina se just se oikea soundi siihen oikeaan niin kuin kappaleeseen, ja se siitä mun mielestä niin kuin, se on yksi syy, miksi se on klassikko. Sitten se on myös siitä jännä levy, että se soi vähän niin kuin hiljaa. Että jos sitä vertaa niin kuin nykyjuttuihin, että siinä sitä ei ole kompressoitu hirveästi, niin sitten se on aika mono.
0: Mm.
1: Että siinä on kaikkea tämmöistä herkkua myös.
0: Tommi Pietiläinenhän on vaihtoehto-ohjelman vieraana shoegaze-musiikista puhumassa sen takia, että sinähän on tuonut shoegaze-musan Suomeen, eikö niin?
1: No just joo. Toi on paskapuhetta. Sinä.
0: No en todellakaan ole tuonut.
1: No kuka sen sitten toi?
0: Niin, no sen verran voi tässä, että Tommi soitti aikanaan Poverty Stinks -yhtyeessä, josta lähdit sitten litoamaan ja perustit Love Handles -nimisen yhtyeen. Voidaan väittää, että oli ensimmäinen suomalainen shoegaze-äänite, että siltä osin. Agnestikin tuotannossa on myös shoegaze-vaikutteita, että esimerkiksi ilmakitaroita Tuulikaapissa kappaleessa. Mä muistan, kun sitä äänitettiin Valassaaret-levyllä ja kaikki oli varmaan aika väsyneitä. Ja sitten mä sanoin, että mä voisin äänittää vielä yhden kitaran. Ja kaikki tuntui passaavan. Kuunnellaanko Love Handles-yhtyettä tässä vaiheessa?
1: Ei kyllä kuunnella.
0: No eikä myöskään Agnestikkiä kuunnella.
1: No ei todellakaan.
0: No mitä me sitten kuunneltaisiin?
1: No Vapor Trail Ride.
0: Joo, sehän, koska se on niin kuin sitä ittiänsä taitaa olla. Ja mekin muuten tutustuttiin aikanaan, kyllä se oli aika pitkälle nimenomaan tämän shoegazen ansiosta, koska piirit olivat pienet ja asia tuli puheeksi jossakin vaiheessa silloin 90-luvun alkupuolella.
1: Kyllä mä silloin siinä Poverty Stinks-vaiheessakin niin tuuppasin ainakin sen vikalle levylle jo vähän soundimaailmaa itsekin. Ja sitten kun mehän tehtiin jotain yhteiskeikkoja, niin mä huomasin siellä, että ollaan niin kuin yhteisellä asialla.
0: Mä muistan, että silloin oli jo My Bloody Valentine sun suosikkiyhtyö, mutta mun suosikkiyhtyö oli Ride. Ride Oxfordista, ja tämä kappale nimi on Vapor Trail.

0: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
1: Anna mä sano.
2: Sano
1: vaihtoehdon vaihtoehto. Vaihtoehdon vaihtoehto. Kai Latvalehto ja vieraana minä, Tommi Pietiläinen.
2: Jees, hienosti meni Tommi. Ja tuo oli Ride-yhtyeen Vapor Trail. Tiedätkö nää, mikä on Vapor Trail?
1: Tiedän.
2: No sanoppa, mitä se on suomeksi.
1: Se on se suihkuvana.
2: Joo, se on siis lentokoneen tai minkä tahansa perässä, kun on se, mikä se nyt onkaan, höyry.
1: Vesihöyry.
2: Vesihöyry, niin. Joo.
1: Olipa hyvän kuulosta toi taas pitkästä aikaa. Ei vähän aikaa tullut kuunneltuukaan, niin tota ihan mieletöntä.
2: Mutta tulihan, Ride kävi, oliko se 2 vuotta sitten syksyllä tähän aikaan vuodesta Helsingissä?
1: Joo.
2: Juhlaviikolla, oliko katsomassa?
1: No oli.
2: Kuka ei ollut katsomassa?
1: Sinä.
2: Miksi mä ollut?
1: Mä en muista miksi, mutta sulta mä sain lipun sinne. Kiitos siitä vieläkin. Se oli hyvä keikka. Mä menin sinne ihan eturiviin aluksi, mutta tuli niin kovaa semmoisella vauvanitkutaajuudella sieltä Andin Marshallista suoraan niin kuin tonne otsalumpio, niin oli pakko siirtyä vähän taaemmas, niin sit kuulosti kyllä tosi hyvältä. Tämä biisi muun muassa tuli siellä.
2: Oliko siellä paljon jengiä?
1: No siellä oli oikein varsinaiset kokoontumisajat. Oli se ihan täys se teltta. Ja musta se oli älyttömän hyvä ja ihan hirveästi tuttuja niin kuin vanhoilta ajoilta.
2: Mutta siis soittivat lujaa lavalla myöskin. My Bloody Valentine on myös ollut siitä tunnettuja, että ei ole järkiä tavallaan, koska eihän siinä ole mitään järkiä, että lavalla pidetään vahvistimia täysillä, koska se rajoittaa miksaajan mahdollisuuksia.
1: No se on just näin, ja se oli mun mielestä siinä edessä, kun oli, niin se oli se issu, että ne tuli se vola tuli sieltä niin kuin lavalta siihen eteen, että aika lujaa. Kyllä mä Valentainenkin näin, mutta musta se ei ollut niin kovalla, se oli flowssa. Taannoin on tästä varmaan joku 7-8 vuotta. Mahtavaa oli sekin. Kyllä, mutta piti Raidista, mutta tuli joku mieleen. Mä näin muuten ne silloin Ysärilläkin Ruotsissa.

0: Suomessa, oltiin samalla festareilla niiden kanssa, oli se mahtavaa silloin.
1: Ja tuo Ridin Andy Bell, toinen laulaja, niin sehän on Oasis-yhtyeessä ollut nyt viime vuosina.
0: Joo. Muistatko sen Hurricane No. 1 -yhtyeen?
1: Joo, niillä oli yksi loistava.

0: Tämä on niin kuin viimeisiä tämmöisiä genrejä, joita oli olemassa. Että sen jälkeenhän kaikki on mennyt niin kuin, ei ole olemassa. Että silloin oli vielä grunge, kaikki tietää suurin piirtein mitä se tarkoittaa. Sitten tämä shoegaze oli tietynlaista ja sitten että oli tämmöisiä alagenrejä.
1: Mm.
0: Ja sen jälkeen ei ole oikeastaan tullut enää mitään. Että se Britpopkin on tuota niin kuin täysin niin kuin keksitty tavallaan.
1: Mm. Niin on.
0: Mistä nämä luulet, että se johtuu taas, että nykyään ei ole, sanotaanko nyt vaihtoehtoisen kitaramusiikin parissa, syntynyt tämmöisiä genrejä tai skenejä?
1: En tiedä. Yksi syy varmaan on ehkä se, että tuota musiikki on niin helposti saatavilla niin monesta eri lähteistä. Me ollaan koko aika alttiita musalle sille ihan eri tavalla kuin silloin, kun me oltiin nuorempia. Eli silloinhan piti itse nähdä vaivaa, jos oli kiinnostunut jostain, eli hankkia levy tai lainata se tai käydä kirjastossa kuuntelemassa.
0: Ja maksaa vielä siitä, niin sehän tuo niin kuin taiteelle myöskin arvoa.
1: Se pitää
0: koska paikkansa. Nykyään tuota, kun kaikki on ilmasta ja kaikki on saatavilla, niin sen niin kuin semmoinen henkinen arvo myöskin laskee.
1: No todellakin.
0: Semmoinen, että kun kaikki on nykyään, siis tietysti niin kuin, se on mahtava, että esimerkiksi joku aloitteleva muusikko pystyy hetkessä katsomaan, että miten se Kevin Shieldsin soundi on tehty. Tai miten se Paul McCartney soittaa sitä bassoa ja millä tavalla se on tehty. Se on, kaikki on niin kuin saatavilla heti, mutta tuohon aikaan vielä elettiin niin kuin tietyllä tavalla, vaikka oltiin yhtenäisyhteiskunnassa, mutta tietynlaisessa kuplissa.
1: Ja näin on.
0: Ja sitten niin kuin esimerkiksi Kevin Shieldsin kitarasoundi. Sehän lähtee siis siitä, että kun se vatkaa sitä vibrakampea ja se vire menee niin kuin ylös ja alas. Mutta eihän sitä niin kuin, sen mä oon vasta oppinut jälkikäteen lukemalla interwebistä, että sitä niin kuin ihmetteli, että mistä tuo soundi tulee, ja sitten jollakin tavalla yritti niin kuin itse apinoida sitä, ja epäonnistuen surkeasti.
1: No en tiedä, mutta toinen tärkeä juttu tuohon aikaan oli siis noi brittiläiset musalehdet. Sä varmaan tavasit ne kanssa kannesta kanteen, niin kuin minä, ja ostin joka viikko, kun tuli uusi. Niin, sieltä tuli sitä niin kuin tätä tietoa ja tota, semmoistahan ei enää silleen varsinaisesti ole kuin musalehdistö tai ne on sitten niin kuin netissä nykyään.
0: Ja se on semmoista neutraalia tavaraa nykyään, että ei niin kuin kunnon arvosteluja oikeastaan Suomessa, no Hesarissa saattaa jotakin olla, mutta eipä juuri muuta, mutta kyllähän se oli niin kuin hyvin elitististä myöskin se brittiläinen musiikkilehdistö, että nostettiin jotakin artisteja, jotka oli todella huonoja.
1: Joo, ja sitten päinvastoin oli semmoisia bändejä, mitkä jäi täysin katveeseen, jotka oli hyviä, mutta jotka nyt ei vaan jostain syystä miellyttänyt toimittajia.
0: Mutta oli siellä siis, mä en muista minkä yhtyeen single-arvostelu oli Melody Makerissa, niin arvostelija sanoi, että tämä kuulostaa samalta kuin Siili Paskantaskettinkiä.
1: Joo.
0: Ja se on taas niin kuin hienosti, eihän tuommoista nykyään.
1: Ei. Se oli tosi aika mustavalkoista myös ja semmoista jyrkkää jotenkin se, ketkä hyväksyttiin ja ketkä ei. Ja siinähän oli sitten tietysti, että brittiläisellä musiikkilehdistöllä oli niin valtava niin kuin voima ja valta siihen aikaan, että ei siellä oikein mitkään muut yrittäjät jostain vaikka Pohjolasta muutamaa ruotsalaispoikkeusta lukuun ottamaan, niin päässyt mihinkään.
0: Ei niin, että voi katsoa esimerkiksi, että moniko puhutaan monesti Suomesta maailman kartalle, mutta katsokaapa, että montako keski-eurooppalaista yhtyettä on oikeasti niin menestynyt Englannissa. Scorpions.
1: Kraftwerk.
0: Ja ne on hyviä. Varsinkin Scorpions, Kraftwerkia mä en, onhan sekin toki merkityksellinen, mutta tuota, sen suhteenhan tämä shoegaze-yhteys tähän musiikkimediaanhan tai brittiläiseen sen ajan musiikkilehdistöön liittyy sillä tavalla, että sehän sitten niin aika nopeasti näistä bändeistä, esimerkiksi Ride, niiden kolmas levy ei kyllä millään tavalla ole enää niin shoegaze-musaa. Vaan
1: se on niin enemmän sitä 60s, niin, The Who-tyyppistä.
0: Niin, tai Sladea suurin
1: niin,
0: piirtein.
1: Joo.
0: Ja nehän sai sitten, niin tuli lunta tupaan kaikille näille shoegaze-yhtyeille.
1: Niin tuli, joo.
0: Että nehän ei ollut niin enää mistään kotoisin sitten siinä 93-94.
1: Koska sitten tuli niin Blur ja Oasis ja sitten tämä Britpop-skene,
0: niin,
1: joka oli just kanssa tämän musiikkilehdistön kehittelemä hässäkkä.
0: Mutta tuota, kuunnellaanpa tässä vaiheessa naisääniä ja naissoittoa. Lush-yhtye, mitä se tuo Tommi Pieteläiselle

0: No se tuo ainakin mieleen meidän bändin Poverty Stinksin Roskilden keikan, koska meidän miksaaja, muista enää kuka se oli, niin se tuli silloin seuraavana aamuna, kun meillä oli keikka niin kuin puolilta päivin, niin se sanoi, että en ole ikinä nähnyt tuommoista tiskiä. Mä olisin, että no niin, tästähän tulee mahtavaa. Niin edellisen iltana viimeinen bändi oli tämä Lush, niin se veti Lushin asetuksilla meidät, että se kuulosti mahtavalta. Tupa täynnä, jengi diikkas. Ai ai.
1: Niin taisi olla. Mä olin siellä paikalla. Tupa oli täynnä Lushin aikana, mutta ei se kenties Poverty Stinksin aikana ollut.
0: Olihan se ihan
1: no
0: täynnä.
1: No eikä ole.
0: No oli. Sieltä kuului mylvintää.
1: Pohjois-Suomesta lähtöisin olevaan mylvintää kuului korkeinta. Mutta tämä on siis Lush-yhtyä ja tämän kappaleen nimi on Fall Love.

0: Lush-yhtye. Tuo kappale oli Fall Love. Oliko tuo Tommi Pietiläinen, nyt kun ollaan vaihtoehto-ohjelmassa, niin shoegazea?
1: No, musta toi ei ehkä ole ihan sitä shoegazea, vaan mulle tuossa tulee mieleen tämmöinen toinen termi, samoihin aikoihin käytetty niin kuin dream pop, joka on ehkä elänyt vähän niin kuin erilaisen elämän kuin tuota shoegaze. Sitä on niin kuin ollut koko aika.
0: Ja tuossa ei johdu pelkästään tuosta naislaulusta, mutta tulee mieleen niin kuin shoegaze, tai tuon ajan vaikuttajayhtiössä ne Cocktail Twins. Sen, että tuossa nyt semmoista niin kuin kitarajyräystä ei ole. Mutta ei se tarvitse ollakaan sitä. Mutta onhan tuossa niin kuin se eteerinen melodia.
1: On, ja sitten aika monesti

0: No, monissa Dream Pop-bändeissä oli naislaulaja myös. Cocteau Twins just, missä olikin ihan mieletön laulaja.
1: Joo, kyllä.
0: Ja niin kuin puhuttiin, ehkä Dream Popissa on vähän taitavampia laulajia ollut kuin näissä perinteisissä shoegaze-bändeissä.
1: Ja kyllähän se siis vääjäämättä laulajan laulutaito on edellytys sille, että yhtye voi menestyä sillä niin kuin kunnolla. Mm. Ja siinä on varmaan yksi syy, että miksi nämä niin kuin shoegaze-yhtyeet eivät niin kuin myyneet stadioneita, eikä niistä tullut edes niin kuin sen suurempia, mitä sen myöhemmin tuli. Oasis, Blur, Radiohead ovat keränneet kuitenkin miljoona yleensä, mutta eihän niin kuin jollakin niin kuin raidilla, My Bloody Valentinella mitään asiaa semmoisille, niin kuin johtuen siitä, että nämä laulajat olivat yksinkertaisesti aika huonoja laulajia.
0: Kyllä, mutta silti musiikki oli mahtava. Toinen muuten shoegaze-juttu, niin aika monesti niin lauletaan uniksessa. Esimerkiksi jos on, ja monissa
1: mitä
0: bändeissä oli naisia ja miehiä, eli lauletaan yhdessä kaksi ääntä tai useampi laulaa eri
1: samaa
0: korkeudelta
1: ääntä.
0: Samaa ääntä.
1: Mm.
0: Niin se on musta tommonen yksi shoegaze-tekniikka kanssa.
1: Kun puhuttiin siitä, että onko tämä shoegaze-musiikkia, ja eihän sillä oikeasti ole mitään väliä, että onko joku rhythm and bluesia tai Airbnbitä, eli R&Btä. Mutta se laitetaan soimaan Swell Driver-yhtyeen Rave Down. Onkohan tämä nyt sitä shoegazea, kuunnellaanpa.

0: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelma Vaihtoehdon vaihtoehto. Tommi Pietiläisen kanssa kuunnellaan shoegaze-musiikkia, mutta oliko tuo Swerve Driver yhtyeen Rave Down shoegaze-musiikkia? Sama kysymys kuin edellisen kappaleen jälkeen.
1: Jos mä nyt ajattelen niin kuin semmosia shoegazin rakennuspalikoita, niin tossa on niitä vaikutteita, mutta tossa se mikä ton ehkä erottaa niin kuin shoegazista, eli vastaus on ei. Ja ehkä siinä on semmoinen, että toi niinku rokkaa ja siinä on niinku tosi jytisevät soundit.
0: Ja kunnon laulaja myöskin.
1: Kunnon laulaja, joo.
0: Ja sitten ihan niinku särökitarahan tuossa on, mutta ei tuossa niinku hirveästi niinku mitään kaiku- tai äänimodulaatioefektejä ole. Että tuo on ihan niinku kunnollisella rokkisoundilla.
1: Toi on just se, noihan on siis kyllä kovin pedaaliukkeleita. Ja noilla oli vielä semmoinen systeemi aikoinaan, että ei saanut olla mitään pedalboardia. Kaikki pedaalit oli pitkin lattioita siellä, sitten juokseneltiin polkemaan, mikä on musta aika hienoa toiminta. Ja semmoinen yksi juttu vielä tähän liittyen, tähän koko shoegaze-hommaan, niin se kitara, mistä puhuttiin, että se on se niin kuin kaiken lähtökohta, niin siihen kuuluu myös semmoinen tietynlainen eksperimentointi, ja nämä Swerve Driverit on siinä ihan uran uurtajia, eli ne käytti tosi paljon erikoisvireitä, jotka on niin kuin aika mahtavia. Toi Adam Franklin eri toten niin on kunnostautunut kaikenlaisten erikoisvireiden kautta, ja sillä sä saat tuohon kitaraan niin kuin niitä vapaita kieliä soimaan, ja saat semmoista niin kuin jytinää ja huminaa ja resonointeja sinne.
0: Niin, ja sillä on just se, että koska tuohan voisi olla periaatteessa niin kuin AC/DC:tä. No. Mutta sitten, koska se kitara on erikoisvireessä, niin se soi jotenkin sillä tavalla.
1: Sieltä tulee siis pitkiä dronemaisia niin soundeja, että se ei ole semmoista niin kuin napakkaa Malcolm Young-komppausta, vaan sieltä tulee, niin kuin, sieltä tulee tilaamatta asioita. Kevin Shields myös on erikoisviremies.
0: Mm, ja erikoismies muutenkin.
1: No kyllä kaikki on.
0: Kaikki on erikoismiehiä, mutta Swerve Driver, englantilaisyhtyö, eikö ole kuitenkin?
1: Oxfordista, joo.
0: Silti ne laulaa tuossa esimerkiksi Gas Station tuossa biisissä, että, ja niillä on semmoista
1: Amerikkaa.
0: Niin, että niin mikä siinä, no, totta kai se on ihan niin kuin tahallista, että irlantilaiset yhtyeet, he ovat aina harrastaneet sitä, koska Irlantihan nyt ei ole englantia, mutta noilla on, kaikilla levyillä, se on vähän jenkki.
1: Se on kyllä Son of Mustang Ford.
0: Niin.
1: Se on jännä juttu, koska nämäkin on kuitenkin Oxfordista, niin kuin Ride. Niin kuin, jos nyt pitäisi nopeasti sanoa, että mikä voisi olla niin kuin peribrittiläisempää, niin joku Oxford, mistä on paljon bändejä, muun muassa Radiohead. Ja mulla on semmoinen mielikuva, että Ride myös jeesas näitä silloin uran alkuaikoina, sama levyyhtiö muun muassa. Olisiko nämä vienyt niiden demon sinne?

0: sinne tota levy-yhtiö alun perin.
1: Olisiko siinä semmoinen, että et no tuohon Spoiler Driver-yhtiöön, niin mutta musta se ei haiskahda sillä tavalla niin tältä niin brittiläisen taidekoulukasvatuksen saaneet. Että et, no tuo ei haiskahda niin yliopistolta ollenkaan.
0: Ei, tuossa haisee työneihinkin.
1: Niin, kyllä. Täytyypä tarkistaa, että onko tuo oikeasti niin kuin tuota...
0: Ja tuossa noin persvakoäjiä.
1: Niin, nimenomaan. Niin. Positiivisessa mielessä. Työmiehen...
0: Sehän on aina positiivinen asia mun mielestä. No joo, joka tapauksessa niin mahtava bändi ja harmittaa, etten ole nähnyt livenä. Mutta niin.
1: Eikö ne käynyt vasta Suomessa?
0: Tavastialla olivat, sanoisin, 3-4 vuotta
1: niin, sitten. Eli ihan vasta.
0: No meidän niin kuin aikajanalla, joo.
1: Jos tuota... Shoegaze sitten painui vähän unholaan siinä. Niin mikähän on sitten tehnyt sen, että Shoegaze on tavallaan tullut takaisin niin kuin nimenomaan nykyaikana uudelle sukupolvelle aika niin kuin merkittävänäkin niin kuin musiikallisena vaikuttajana?
0: Yksi, mikä tulee ekana mieleen, niin on TikTok. Että siellähän leviää niin kuin noiden videoiden välityksellä niin aika paljon kaikenlaista musaa. Siellä tuli ihan mielettömiä hittejä jostain Kate Bushista esimerkiksi, että se on löydetty niin kuin sitä kautta uudestaan. Se voi olla ehkä yksi syy, mutta on siinä varmaan muitakin syitä. Yksi syy on varmaan, että siitä on tarpeeksi aikaa, eli kaikki tavallaan nämä genrethän elää monesti semmoista aaltoliikettä, että joku taas rupeaa kuulostaa niin kuin mahtavalta, kun siitä on tarpeeksi aikaa. Tuleeko sulle itsellesi jotain muuta mieleen?
1: No,
0: olisiko yleinen joku ilmapiiri semmoinen, että tollainen musa taas resonoi, niin kuin muodikkaasti sanotaan?
1: Niin, tai sitten se on yksinkertaisesti niin hyvää musiikkia, että hyvää musiikkihan on se sitten nyt mitä tahansa, tulee aina jäämään elämään ja kollektiiviseen niin kuin tietoon. Ehkä niin kuin joku Beatles. Eihän niin kuin Beatlesin merkitystä voi yliarvioida, koska ilman Beatlesta on vaikea kuvitella, että ylipäätänsä, että mitä meidän musiikkimaailma olisi.
0: Hmm. Tuolta Fiftari-jengit on sitä mieltä, että musiikki meni pilalle silloin, kun Beatles tuli, että rock and roll meni pilalle. Kyllä löytyy näitä vastaväitteitä.
1: Joo, onhan se, mutta kyllähän heavy meni pilalle siinä vaiheessa, kun ne rupesivat ottaa niinku speed metallia ja tämmöistä mun mielestä. Mm. No niin, välihuomautus. Terve taas, Tommi, pitkästä aikaa.
2: No terve, terve.
1: Meillähän kävi sillä tavalla, että meillä jäi yksi biisi sieltä välistä pois ja höpinät pois, niin osoittaakseni, että mä olen ääretön ammattilainen, soitan sulle näin puhelimella jälkikäteen.
2: Perfektionisti.
1: Käy tällaista, se on huipulla. Mikä yhtyö meillä jää käsittelemättä?
2: No Slow Dive.
1: Mistä nää luulet, että se johtuu, että meillä jäi se, niin kuin, koska sehän näistä kuitenkin periaatteessa se kaikkein suurin tällä hetkellä.
2: Niin on, ja musta se tekee niin kuin tosi hyvää musaa taas. Että se innosti silloin, mutta mä melkein tykkään tästä uudesta matskusta enemmän kuin siitä vanhasta.
1: Joo.
2: Nämä on hienosti tuotettuja ja kaikki.
1: Näin on, ja nehän tuli sitten vähän niin kuin jälkikäteen, että mä luulen, että me siksikin unohdettiin se, että kun koko touhu oli vähän niin kuin ohi, niin sittenhän vasta niin kuin Slow Dive tavallaan niin kuin yksi...
2: Niin, Slow Dive tuli kato siinä ihan loppumetreillä, ja brittipop ihan tappoi sen. Tavallaan kun tuli Britpop, niin se bändi romahti ihan totaalisesti niin kuin yössä käytännössä.
1: Ja nyt se on niin kuin tavallaan koko sen shoegaze-ajattelu, mikä pitäisi tulla ensimmäisenä mieleen, niin meillä tulee se viimeisenä mieleen.
2: Niinpä.
1: Se osoittaa, minkälaisia veijareita me ollaan.
2: No todellakin.
1: Ja voitaisiko nyt sanoa sillä tavalla myöskin, että Slow Dive on jälkikäteen tavallaan... Niin kuin...
2: Kunnia on palautettu.
1: Niin, tai ne on tavallaan sitten konseptoinut tai tehnyt tästä shoegazeista tuotteen.
2: Joo, mä en ole ajatellut asiaa noin, mutta voin sen noinkin kyllä nähdä. Mun mielestä toi on vaan hyvää musaa, ja sitten se menee kyllä niin kuin mun mielestä toi uudempi matsku, niin menee myös se niin kuin ahtaan genren ulkopuolelle. Siellä on tosi luovasti käytetty kiippareita ja rumpukoneita, ja no rumpukoneita nyt on aina ollut, mutta... Mutta siis niinku toi kiipparimaailma on niinku vähän toisenlainen kuin mitä silloin olisi ollut. Akustisia juttuja.
1: Kiitoksia vielä kerran, Tommi. Sanoppa, mikä Slow Dive-kappale me soitetaan vielä.
2: Shanti. Tämä on ihan mahtava.

0: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
1: Kuunnellaanko jotakin nykyaikaista shoegaze-yhtyettä?
2: Hei, kuunnellaan toi Always, Belinda Says. Siinä on myös hauska viite. Tämä on hemmetin hieno kanadalainen bändi. Ja mä olin törmännyt tähän aikaisemminkin, mutta 2 vuotta sitten niin olin Flowssa. Ja sitten mä ajattelin, että mä käyn katsoa, että tuskin toi on mitään. Ja mä olin aivan hurmiossa sen keikan. Siinä on niin kuin semmoinen tavallaan shoegazeista ammentava bändi, myös shoegazeista ammentava bändi, mutta myös täältä Teenage Fan Club-maailmasta, joka on mulle kans rakas. On laulaja, joka osaa laulaa, ja sit musa on tällaista, niin mä olin ihan myyty. Always, Belinda Says, viittaus My Bloody Valentine, laulun nimessä.

0: vaihtoehdon vaihtoehto-ohjelmassa tuo oli Always-yhtye. Nehän nerokkaasti kirjoittaa nimensä, eikö se ole A-L-V-V?
1: Mut lausutaan Always.
0: Tuo oli melkein liian hyvää, eikö ole? Siis jotenkin niin kuin täydellistä.
1: Oli. Yksi mun mielestä semmoinen shoegaze-bändeihin vanhoihin, varsinkin näihin brittiläisiin, oli se, että ne ei ollut rytmisesti mitenkään kauhean vahvoja, niin tämähän taas on. Ja sitten tässä on tämä laulupuoli niin kuin kunnossa. Mutta ehkä tämä on niin kuin semmoista shoegaze 2.0 tai 3.0, että tässä on niin kuin korjailtu jotain asioita, mitkä se alkuperäisessä ehkä oli vähän niin kuin
0: sinne päin,
1: mutta tavallaan musta se sinne päin, niin siinä on myös niin kuin fiilistä, että se ei ole pelkästään se ei ole semmoista niin kuin metronomin tarkkaa työskentelyä, vaan se oli semmoista niin kuin tunteella vedettyä vähän, jos nyt ajattelen Valentinen rumpali, niin sehän nyt ei käytännössä osaa rumpuja soittaa silleen, mutta silti se kuulostaa välillä tosi mahtavalta. Siellä on hyviä ideoita ja muita. Tai joku Raidin Kolbertti, sehän soittelee nykyään paljon paremmin, koska hän on käynyt rumputunneilla, mutta ei se silloin nuorena poikana ollut käynyt.
0: Ei todellakaan.

0: eikä se kuulunut sen ajan niin kuin eetokseen, että ei. Koulutushan on hyvä ja se tekee muusikoista myöskin paremmat nykyään, että perehdytään siihen oikeasti siihen soittamiseen. Miten Shoegaze ja Suomi, näiden mainittujen yhtyeiden lisäksi, niin Wilma oli mun mielestä ensimmäisiä, jossa oli ihan niin selkeitä. Niin
1: se oli selkeä, joo. Ja se oli, ja nehän tekikin nyt vähän comebackia, teki keikkoja musta viime vuonna. Ja se oli ensimmäinen. Sitten mä nyt kuulen esimerkiksi jossain PMMP:ssä myös niin kuin vaikutetta. Sitten on tämä mahtava bändi Ruissalo Amping.
0: Mm.
1: Ja sitten Nikita Titov.
0: Mm.
1: Ne on semmosia, mitä nyt tulee näistä kotimaisista mieleen. Mut varmasti noita vaikutteita saattaa olla enemmänkin, mutta nämä tulee itselle ekana mieleen.
0: Joo, mutta sen sijaan, koska tämä vaihtoehdon vaihtoehto ei kuunnella nyt suomalaista shoegaze-musiikkia, päätetäänpä tämä ohjelma. Kiitos Tommi Pietiläinen, että olet ollut vaihtoehdon vaihtoehto-ohjelman vieraana.
1: Kiitos, että sain olla. Tämä oli ilo ja kunnia.
0: Ja sitten kun vähän viitattiin jo aikaisemmin näihin niin kuin genreen sekoitukseen, niin black gaze, eli black metallin ja shoegazin yhdistelmää. Joten kuunnellaanpa tähän loppuun sitten amerikkalaista Death Heaven -yhtyeen kappaletta Dream House. Ja otetaan siihen pikku kommentit päälle.

0: Kiitoksia. Vaihtoehdon vaihtoehto. Minuutti tuota Dreamhouse-kappaletta Death Heaven -yhtyeeltä riittää. Tuo oli kunnon myllytystä. Siinä oli siis black metallia ja shoegazea. Kiitoksia Tommi Pietiläinen. Tykkäsitkö tuosta?
1: En oikeastaan tykännyt.
0: Kyllä. Et tykännyt? Ei. No sekin on ihan oikea mielipide. Mä tykkäsin.
1: Hyvä.
0: Kiitos.
1: Kiitos.
2: Radio Kaleva. Kylmäcenter paitsi myy ja asentaa Mitsubishi Electricin lämpöpumppuja, myös korjaa ja huoltaa vielä käyttökuntoisia vanhoja pumppuja. Tule valitsemaan uusi ilmalämpöpumppu myymälämme Ruskoon Palolankujalle tai soita meidät huoltokäynnille. Kylmäcenter, ammattilainen palveluksessasi.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
2: Radio Kaleva. Tuntuu kuin tuuli tuiran silloilla.
8: Jälleen olemme oppineet yhden vaihtoehtoisen musiikin polun. Kiitoksia Kai Latvalerille tästä pysähdyksestä. Syyskuun osalta lokakuun jaksoa pari viikkoa saa odotella keskiviikkona kello 17. Sitten se odottaa siellä. Ota meidät seurantaan tuolla sosiaalisen median puolella, niin pysy perillä milloin ja missä vaiheessa. Jälleen kerran kuullaan.

näistä aiheista. Kas näin. Kello alkaa olemaan kohta jo 16 itse asiassa, kun tarkkoja ollaan. Musiikkimaratonissa seuraavaksi matkaamme Peltoelviksen pariin. Iin Heinähatut syyskuun jaksossa laittoivat tanssiksi syksyisellä asenteella. Mitäs tarkoittaa? New Young Bunny Clubin jälkeen asia selviää meille kaikille.

0: Pelto Elvis.
1: Tervetuloa Pelto Elviksen pariin.
2: Jo vain, täällä ollaan sateen merkeissä ja syksyn väreissä. Kauden ensimmäinen jakso.
1: Kyllä, tänään otetaan tunnelmaan sopivaa, hieman ehkä tummahkoa, syksyistä musiikkia, mutta on siellä ihan sellaista niin kuin näppärää pertsa-naputtelua myös, josta tulee, niin kuin nämä syksyiset värit ovat kauniita.
2: Valonpilkahduksia.
1: Kyllä, niin tältäkin jaellaan sitten valonpilkahduksia teille kaikille.
2: Näin pyritään tekemään. Tämä on tosiaan Pelto Elvis, Radio Kalevan taajuuksilla, Country and Roots-musiikin erikoisohjelma.
1: Kyllä, ja tänään puikoissa on Jarkko Viinamäki ja
2: Taneeli Haapala. Soitellaan ensimmäisenä hieman tämmöistä old-time-henkistä musaa Clarence Ashleyltä. Taitaa skulailla tässä Doc Watsonin kanssa. Ja kappaleen nimi on Cuckoo Bird, eli käkilintu, kukkuulintunen.

0: Jo vain, ja täällä Pelto Elvis, Country Roots -musiikin erikoisohjelma. Kuuntelit juuri kappaleen Clarence Ashleyltä, joka oli nimeltään Cuckoo Bird. Tällainen legendaarinen trattibiisi, old time -biisi. Tätä ilmeisestikin ensimmäiset paperille kirjoitetut sanat on jostain 1700-luvun loppupuolelta, että on aika olla jo kohtuu iäkäs biisi.
1: Kyllä, kyllä.
0: Että varmaan niin kuin suullisena perintönä kulkenut 100-200 vuotta helposti ennen sitäkin. Että.
1: Kyllä, kyllä. Ei ole vieläkään lähdetty tähän niin kuin viimeisimpään pop-villitykseen, vaan soitellaan nyt tämmöisiä 300 vuotta vanhoja juttuja. Mutta edelleenkin, tämähän on vaan niin kuin Ukko Noa, että tämä on niin kuin oikea hittibiisi.
0: Kyllä, kyllä.
1: Edelleen joku tekee tästä versio.
0: Jep, kyllä. Tämä versio oli 60-luvulta. 60-62 jotakin tältä väliltä nämä äänitteet. Clarence Ashley ja Doc Watson.
1: Joo. Clarence Ashley on Tennesseestä.
0: Aivan.
1: Ja syntynyt 1895 ja 1967 kuollut sitten, että tämäkin äänitys on ollut, kun hän on ollut jo vanha mies.
0: Vajaa 70.
1: Joo, mutta jotenkin tuo äänitys kuulosti jotenkin ihmeellisen iättömältä, että se olisi voitu ihan hyvin tehdä tänä vuonna.
0: Yep.
1: Tai niin kuin sillä, että ei, mä tiedä, onko tuo niin kuin akustisen musiikin äänittäminen 60-luvulla kuitenkin, ei ne monet kuulosta noin niin kuin älyttömän hyvältä.
0: Mm.
1: Tai jotenkin semmoiselta niin kuin kalliilta. Ja
0: mutta oli jotenkin mukavaa silleen niin kuin pirtsakka, raikas.
1: Todella raikas ja pirtsakka. Se on kuin mummon vaapukka mehu täällä Pelto Elviksen parissa.
0: Juuri näin.
1: Kuunneltiin juuri Clarence Ashleytä.
0: Kappale oli Cuckoo Bird.
1: Cuckoo Bird.
0: Kyllä, old time -klassikko niin sanotusti. Myös erittäin suosittu biisi banjosoittajien keskuudessa. Tuossahan on yksi semmoinen makeilulikki, se rintyn, mikä siinä niin on, ja joo, sitä monet treenailee. Se on makean kuulonen.
1: Kyllä, ja sinähän Taneli oot tämä Clawhammer-banjon mestari, niin ootko vielä reenannut tuota klikkiä?
0: Tai likkiä? Likkiä olen reenannut, vähän sen on katsellut. All right.

0: Right. Joku päivä se keikalla tärähtää.
1: Mestari ja mestari, mutta intohimoinen harrastaja.
0: Hyvä. Niin pitää ollakin ja niin olen minäkin. Ja nyt lähdetään kuuntelemaan seuraavaa musiikkiesitystä.
1: Eddie Rabbitilta. Kappale on Driving My Life Away.
0: Kyllä, tämä on tämä countrymusiikin Rich Forrester.
1: Siltä näyttää ainakin levyn kansi.
0: Kyllä. Leuka on niinku puuliiteri ja musaakin tulee vähän niinku puuliiteristä.
1: Mennään kuuntelemaan.
0: Lähdetään kuuntelemaan.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja puikossa on Jarkko Viinamäki ja
1: Taneli Haapala.
0: Juuri kuunneltiin Eddie Rabbitin Driving My Life Away. Mä oon kyllä jotenkin aina ihailu miehiä, jolla on tommoset pulisongit.
1: Kyllä. Tuommoinen, sanotaanko, että fledassa on volyymiä.
0: Kyllä. Toisinko vaikka itselläni. Ehkä mä siksi just halajankin tällaista tuuheutta myös niin kuin artistin habituksessa. Myös tietenkin musiikissa.
1: Sitä voi hakea tätäkin kautta, että jollakin tavalla tuuheutta on haettava elämä.
0: Kyllä. Mutta Eddie Rabbit on hakenut myös tuuheutta elämää tällä omalla musiikillaan. Ja musta tässä on aika, niin kuin Driving My Life Away, niin tässä on aika monen drive tässä biisissä.
1: Ja on, on.
0: Tuo niin kuin laulullinen koukku, miten se niin kuin tavallaan tiputtelee tuo homma, niin tuohan on aivan mielettömän niin kuin hieno. Joo. Edille täytyy antaa kyllä niin kuin valtaiset alboodit.
1: Valtaiset alboodit tulee ja Edillähän on tällainen historia, että musiikkiuraa lähti tavallaan käyntiin 60-luvulla. Hän on säveltänyt Elvarillekin yhden kappaleen nimeltään Kentucky Rain.
0: Niin just.
1: Ja siitä lähtee niin kuin hänen sitten tällainen musiikillinen ura. En tiedä tarkalleen mihin kohtaan hän alkoi niin kuin soolouraa sitten. Driving My Life Away oli muistaakseni sinkku.

0: vuodelta 80.
1: Joo, kyllä. Joo, ja tällaisia tavallaan taustahenkilöitä on moniakin musiikkibisneksessä, varsinkin joskus menneisyydessä. Miksei nykyäänkin tietenkin ihan samalla tavalla, että on ollut biisin kirjoittajana tai sovittajana tai mitä tahansa, ja sitten kokeillut vähän sitä soolouraa myös, mikä ei sitten ollut ehkä niin kuin valtaisa räjähdys. Mutta kuitenkin tämmöisiä biisiä on tullut.
0: Jep, niinpä.
1: Hienoja
0: niinpä.
1: Biisejä.
0: Tämä kappale julkaistiin myös sillä Horizon-levyllä sitten myöhemmin.
1: Joo, kyllä. Mutta tunnelmasta toiseen.
0: Niin, tunnelmasta toiseen.
1: Joo, mennään sitten, mennään ilmeisesti Britannia.
0: Ilmeisesti. Get Down Services, joo, niminen yhtye ja kappale Dog Dribble. Tämä oli kovaa ajoa.
1: Kyllä, tämä on tämmöistä modernia tsetsetoppia.
0: Joo, juskataan kohta vähän lisää. Mä en tästä hirveänä tiedäkään, mutta se mitä tuossa niin sanottuja alkuhatseja maisteli, niin tämähän oli aikamoinen bailubiisi.
1: Joo vain, kyllä. Ei muuta kuin tanssikengät käteen ja tumput jalkaan.
0: Näin se menee meillä.

0: taajuuksilla Country Roots -musiikin erikoisohjelmaa. Vitsi, mikä biisi tämä ja tajuton ajo oli tuossa.
1: Heti tuli jotenkin kiire niin kuin pubiin. Tässä on niin kuin, tämä brittimeininki, tämä on Bristolista.
0: Joo.
1: Ja niin tällaisia selkeästi vähän niin kuin katupoikia.
0: Joo.
1: Tai miehiä. Ja tietty törkeys, mikä niin kuin näillä briteillä on tässä touhussa, niin tämä, niin kuin, tämä niin kuin toimittaa.
0: Kyllä. Ja mulla tuli myös mieleen just tuo niin kuin boksu tuossa, miten se puottelee sitä, niin tuli mieleen myös semmoinen brittiräbi. Rapin alagenre kuin grime, niin se on jotakin semmoista samaa niin kuin rytmitystä ja törkeyttä ja vibaa jotenkin. Ja ehkä se on semmoinen just stereotyyppinen brittituristin törkeys.
1: Kyllä.
0: Saattaa kuulua tässä, tuo jotenkin mahtava röyhki ja se toimii.
1: Kyllä. Nämä on jatkattu vielä niin kuin Mineheadistä, joka on niin kuin, siellä on saman verran jengiä suunnilleen kuin Iissä.
0: Okei, okay, joo.
1: Niin kuin reilu 10 000, vai en mä tiedä, onko Iissä ihan vielä niin paljon, mutta kuitenkin no joo, helvetin päin. Pieneltä paikkakunnalta.
0: Joo.
1: Mutta sama kuin Iissäkin joskus silloin aikanaan, niin kuin säkin tiedät, me ollaan ruvettu renkuttaa, niin jotain pitää tehdä, että ei tarvitse tehdä niin kuin pahoja.
0: No, no sanas muuta, jep. Niinpä.
1: Voi rokata.
0: Jep.
1: Joo.
0: Mutta tämä oli kyllä upea uusi tuttavuus itselle.
1: Joo, ja
0: kiitos.
1: Itse en koe olevani hirveän tämmöinen niin kuin kehollinen ihminen, mutta tämä niin kuin, tässä tekee mieli ruveta niin kuin joraamaan.
0: Kyllä mullekin tuli semmoinen olo, että tämä on jotenkin bailumeno.
1: Joo, kyllä.
0: Päät rupeaa nyökkä.
1: Jep, just tämä. Helvetin hyvä ajo. Kiitos Get Down Services. Odotamme teidän servicejä tulevaisuudessa.
0: Juuri näin. Teidän palvelut ovat tervetulleita.
1: Kyllä.
0: Sitten eteenpäin. Tämmöinen artisti, Fabrizio.
1: Mennään vähän tummempiin sävyihin.
0: Vähän tummempiin sävyihin. Tämä tuli sillä tavalla vastaan. Mä vierailin viime kesänä Heinävedellä Haywater Country Music Festivalilla, jossa oli pääosa kattauksesta oli niinku American artisteja. Siellä pari Suomi-artistiakin, mutta pääasiallinen paino oli kuitenkin Amerikan musiikissa. Ja tämä Fabrizion piti esiintyä tällä kyseisellä festarilla. Ja sitten en mä tiedä toki yhtään ketään niistä artisteista, paitsi sitten ne pari Suomi-bändiä, Jussi Syreen ja Groundbreakers, mitä siellä oli. Ja sitten oli tuosta Pietarsaaren jostakin huudelta tällainen kuin 8 Road Home. No, mutta anyways, Fabrizion piti olla siellä myös, mutta sitten hän valitettavasti joutui perumaan esityksensä. Mutta siinä sitten vähän kerkesin kahlailla kuitenkin, että mitäs tänne olisi tulossa, niin tämä kyllä kiinnitti sieltä huomion. Ja tämä on aika tummasävyinen biisi.
1: Kyllä, tässä on niin kuin nimenomaan nyt tätä syksyn tunnelmaa.
0: Jep.
1: Ja tämä on nuori mies.
0: Nuori mies, Fabu Soundilla niin sanotusti.
1: Fabu Soundilla, ja joskus kuunneltiin Colter Wallia täällä ja ihmeteltiin sitä, että kanadalainen 24-vuotias jätkä kuulostaa jumalalta niin kuin 70-vuotiaalta.
0: Niin.
1: Ja tässä on myös vähän, että onko tuo nyt sama tyyppi? Mutta niin.
0: kyllä se kuunneltiin
1: jotain nuotioäänityksiä, niin jäpä pistää tolleen noin.
0: Jep.
1: Joo.
0: Eli tämä on Fabrizio, Before the Soul Goes to Waste.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Pelto Elvistä. Juuri äskeinen kappale oli Fabrizio ja tämä nuori mies ei laula ihan niin kuin normaalisti nuoret miehet laulaa. Hmm. On ilmeisesti tullut tuota punssia vähän otettua ja siitä vissiin vähän myös paha mieli.
1: Siltä vähän vaikuttaa. Hän on kuitenkin 23-vuotias.
0: Joo, 2006 syntynyt.
1: 2003
0: syntynyt. Eikö 2003 tietysti, joo. Nuori mies ja tällä tavalla, mutta ymmärtäähän se ja nykymaailman paineet ovat moninaiset.
1: Sanopas muuta. Hän on syntynyt siis Perussa, mutta muuttanut Yhdysvaltoihin 15-vuotiaana.
0: Okei,
1: joo. Eli niin kuin, mitäs, 8 vuotta sitten.
0: Just, joo. Aika mieletöntä musiikkia ja tämä äänitekki oli kyllä, mä sanon, että tämä niin kuin äänenväri oli jotenkin todella täyteläinen ja oli. Tämmöinen pehmeä ja paksu. Ja
1: mahtava jotenkin täyteläinen tuo nailonkielinen kitara tuossa.
0: Siinä taisi olla joku kumi juttu siellä kielten alla.
1: Voi hyvin olla, kun se niin kuin semmoista poimi just sitä soundia.
0: Kyllä.
1: Paljon.
0: Tämä on tätä nippelitietoa, mikä ei tavallaan kiinnosta yhtään ketään, mutta
1: niin.
0: Mutta meitä kiinnostaa.
1: Niin on.
0: Siksi me ollaankin Pelto Elvis.
1: Kyllä, mutta joo, Pick Up Fabrizio, todella mahtava uusi tuttavuus.
0: Joo.
1: Ja harmi, ettei päässyt viime kesän heiwatereille. Toivotaan, että tulisi ensi kesänä uusi buukkaus ja uusi mahis. Olisi tosi siisti nähdä.
0: Se täytyy tulla kyllä sinne festivaalille. Mä oon kuullut siitä, että ne on aivan mielettömät.
1: Se oli aika hauska festivaali.
0: Joo.
1: Semmoinen niin kuin tavallaan hyvän mieleen Amerikka-larppi.
0: Niin just, kyllä.
1: Et sen ikinä nähnyt Suomessa missään niin paljon lierihattuja ja sitten jengi oli pukeutunut vähän silleen niin kuin western ja amerikaana outfit henkeen ja sitten tavallaan, jos voi sanoa näin, että kaikki kun näyttää tietyllä tavalla hassulta, niin sitä, se yhdistää porukkaa. Ja kaikki oli tietenkin niin kuin viimeisen päälle laittanut parhaimmansa päälle. Ja
0: kyllä.
1: Se oli oikein mukavaa. Mä olin itse soittamassa.
0: Mahtavaa.
1: En festivaalilavalla, vaan erään vaatekaupan pop-up-myymälän sisäänheittobändissä.
0: Mahtavaa. Kaikenlaisia keikkoja voi ihmisen elämässä olla.
1: Niinpä toki tuli ihan silleen kesälomareissulle lähi, että niin sitä päätyi vaan 8 päivää Heinävedelle nukuskelemaan teltassa Heinäveden urheilukentän moukarin häkissä ja soitin 12 settiä.
0: Oikeesti.
1: Aina niin kuin bändien päälavan välissä 12 settiä musaa niin kuin sen Lasso House-bändin kanssa.

0: Täydellistä.
1: Helvetin hauskan viikonloppu.
0: Täydellisyyttä hipovaa toimintaa.
1: Juuri näin, oli tosi kivaa. Että
0: this is life.
1: Jos kuuntelette Lasson pojat tai ystävät yhtyeestä Veera ja Tommi, niin paljon terveisiä ja täällä sitten muistellaan vaan viime kesää.
0: Kyllä, Elviksen terveiset.
1: Kyllä, tämä on tosiaan Radio Kaleva ja Pelto Elvis, country roots musiikin erikoisohjelma. Seuraavaksi mentäisiin tämänkertaisen Suomi Noston pariin ja tällä kertaa se on Topi Sorsakoski.
0: Kyllä, me ei ole Topia soitettu vielä kertaakaan.
1: Ei vielä kertaakaan.
0: Topi on kumminkin ehkä se Suomen tunnetuin Stetsonpäinen mies.
1: No ihan varmasti.
0: Jos nyt näin mietitään niin kuin perussukan kuluttajan näkökulmasta.
1: Kyllä, ja ilmeisesti myös aika intohimoinen country- ja rootsmusadikkari oli myös.
0: Kyllä, todella.
1: Toby.
0: Niin hän oli. Ja tämäkin kappale on tosiaan vuodelta 1964 alun perin Dave Berryn julkaisemana. Ja Geoff Stevens on tämän kappaleen säveltäjä.
1: Aivan.
0: Legendaarinen biisi, ja kyllä sanon, että tämän kappaleen sointukäänteet, niin jos miettii vaikka jotain suomalaista proge-musiikkia, niin kyllä mä luulen, että ne on niin kuin Dave Berryä esimerkiksi saattaneet kuunnella. Todella niin kuin moni säikeinen ja tämmöinen niin kuin joka suuntaan niveltyvä ja hyvin tämmöinen niin kuin sävellajista toiseen pomppiva tämä kappaleen niin kuin melodia ja tämä koko juttu.
1: Joo.
0: Mutta sitten kuitenkin hirveän selkeä kuunneltavaa. Ei ole sellaista niin kuin aivan jäätävää risuaitaa.
1: Aivan, kyllä. Tästä on ilmeisesti tehty useampia versioita ja aika moneenkin erilaiseen musiikilliseen genreen.
0: Joo, 92 vuonna on mun mielestä tehnyt kans joku pop-artisti tästä
1: Boy biisi. George.
0: Boy George. Boy just, George. Joo. Mutta se on kyllä semmoinen versio, että täällä me sitä ei kuunnella.
1: Ei kuunnella tänään sitä. Vaan sen sijaan kuunnellaan tänään tämä kappale Topi Sorsakosken esittämä.
0: Kyllä. Tämä on Topin soolotuotantoa agentsien jälkeen, mutta kyllä toimittaa. Huhhuh.
1: Topihan toimitti aina.
0: Kyllä. Kappaleen nimi on Kyyneleet ja tämä on Radio Kaleva ja Pelto Elvis.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Pelto Elvistä.
1: Pelto Elvis on kehissä ja kuunneltiin legendaarista suomalaista ääntä. Kyyneleet.
0: Topi Sorsakoskelta.
1: Topi Sorsakoskelta. Ja kyllä mä sanon, että tämä on ihmeellinen kappale.
0: No on.
1: Monella tavalla ehkä hienoimpia niin kuin sävellyksiä pitkään aikaan. Siis,
0: tämä ei ollut Pertsakantri.
1: Ei ollut Pertsakantri.
0: Sointu oli vähän kimuraisempi.
1: Mä luulin, että mä tiedän Topin tuotannosta lähes kaiken, mutta tämä tuli niin kuin yhtäkkiä vastaan, että tämmöisenkin biisi se on laulunut. Ja näinkin niin kuin tämmöinen polveileva.
0: Mm.
1: Ja hieno kappale.
0: Tuo on aina mahtava tuommoisen pikku tremolon läpi tuleva baritonikitara, niin se niin, jotenkin on aina kiva.
1: Niin sanottu raaka barska.
0: Raaka barska. Raaka barska kyllä purasee aina niin kuin meikäläisistä jotenkin.
1: Eikö se ole ihan
0: totta? Pehmeää ja heikkoa kohta.
1: Joo, kyllä. Tuo on just tuo yksi ääni, mikä meni todella matalalle, niin kyllä joo. Se niinku ruopassee tuolta jostain syvältä.
0: Joo. Etusormen joo. Ennätyksen niin sanotaan.
1: Nimenomaan sielun etusormen ennätys. Topi laittaa ja Topin bändi. Mut joo, seuraava kappale on yllätys yllätys, Charlie Crockett.
0: Aha.
1: Mm.
0: Tää jätkä.
1: Tuossa niin kuin äsken juuri keskusteltiin siitä, että tätä jätkää on soitettu niin monessa lähetyksessä, että viittiinko soittaa, mutta kyllä viittiin.
0: Sama on Sierra Ferrellin kanssa, että
1: kyllä.
0: Sitä tuotantoa vaan on niin kuin sellaista hyvää, hyviä biisejä on vaan niin paljon, että sit jotenkin sieltä niitä vaan voi valita ja sitä levyäkin pukkaa niin kuin vähän väliä, niin sitten on kiva aina soittaa tuoretta. Ja
1: kyllä.
0: Mutta mikä siinä?
1: Mikäs siinä?
0: Meitä se ei haittaa.
1: Lyhyä kättä päälle ja kuullaan vähän niin Charlia, koska sieltä jätkältä pukkaa vaan niin kuin helvetin hyvää hommaa koko ajan.
0: Just näin.
1: Ja tämäkin biisi oli semmoinen, että tämä uuden levyn eka biisi, niin etteikö se lähti paukkumaan siitä, niin että on niin hyvä fiilis, että ei maha mitään.
0: Syksyn tummaan mahtuu myös näitä valon pilkahduksia, niin kuin sanottiin, ja rentoa menoa.
1: Kyllä.
0: Ettei se joka päivä saada.
1: Kyllä, ja itse asiassa, jos miettii tätäkin biisiä, niin tämähän ei ole semmoinen niin kuin duuripertsa, vaan tässä mennään kuitenkin sillain puoliksi mollissa.
0: Joo, niin mennään.
1: Vähän niin kuin syksylläkin, että ei ole täys kaamos, mutta...
0: Mutta tästä tulee just niitä värejä, mistä puhuttiin, että...
1: Kyllä.
0: Se on kiva, että siinä askeleessa on välillä semmoinen erilainen poljento.
1: Vaikka kumpparit litisee, niin kumminkin väriloisto on valtaisa.
0: Just näin.
1: Hallelujah Trail.
0: Lierihatun alla paistaa aurinko.
1: Kyllä. Hallelujah Trail ja Charlie Crockett.

0: kuuntelet Radio Kalevaa ja Pelto Elvistä. Tässä oli Hallelujah Trails. Charlie Crockett.
1: Oi, oi, oi.
0: Ai, ai, ai. Tämä oli viimeisimmältä levyltä hänen 17. levy.
1: Kyllä.
0: Ja tämä jäbä ei nyt ihan älyttömän pitkään kuitenkaan tässä niin kuin nyt on heilunut. Että mä sanoin, että nämä levyt on tehty silleen 10 vuoden aikana.
1: Tyyli joo.
0: Puhunko kyllä. Paskaa?
1: Et varmaan puhu.
0: Okei. Okay.
1: Hän on tehnyt kuitenkin puhutellut välillä useammankin levyn vuodessa.
0: Jep. Ja aina jotenkin todella, todella hyvää laatusta musiikkia.
1: Jep.
0: Näin niin kuin meikäläisen korvaa.
1: Tämä viimeisin albumi oli nimeltään Clovis.
0: Clovis. Ja tässä oli aika kova tuottaja.
1: Joo, tässä on Shooter Jennings tuottajana ollut, joka on siis...
0: Waylon Jenningsin poika.
1: Waylon Jenningsin ja Jesse Colterin poika. Eli aikamoiset country superstara vanhemmat tällä tuottajalla.
0: Joo. Ja tosiaan Charlie Crockettia on kuunneltu täällä ennenkin monta kertaa.
1: Mutta hän on Texasin miehiä.
0: Kyllä, Texasin miehiä. Ja Pelto Elvis tuntuu nyt fanittavan nyt tällä hetkellä Charlie Crockettia. Katsotaan sitten 5 vuoden päästä, mitä me fanitetaan. Mutta tällä hetkellä, aina kun tulee Charlie Crockettilla hyvää musaa, niin miksei sitä voi tänne vähän niin kuin napauttaa?
1: Todellakin. Ja hänellä on niin kuin katusoitto tausta alun perin. Ja
0: 80-luvun alussa syntynyt jäbä.
1: Joo, kyllä.
0: Joo, kyllä.
1: Tyylikästä toimitusta sillä niin kuin pitkälti aina.
0: Kyllä. Mutta sitten lähdetään seuraaviin tunnelmiin.
1: Joo, tämmöinen kuin Yes Ma'ams. Okei, eli Yes Ma'ams oli tämmöisen Lil Matin yhtye, folk punk, anarcho folk artisti –

0: jonka tuotantoon tutustui ekan kerran varmaan melkein 15 vuotta sitten. Löysin jotain YouTube-videoita New Orleansin tuommoisista anarcho-folk-katusoittomeiningeistä. Ja tämä kyseinen biisi, Wake of the World, tuli siellä myös vastaan. Ja nyt sitten, miksi halusin nostaa tähän jaksoon, tämä on ensinnäkin mahtava biisi ja kova meininki, mutta sitten tämä Yes Ma'ams, nokkamies Lil Matt menehtyi kans tuossa, sanotaanko, että pari viikkoa sitten tai jotain tollaista.
1: Joo.
0: En tuntenut miestä, enkä ollut tavannut, mutta olin silleen niin internetissä seuraillut, niin tuli yllätyksenä, että hemmetti, 91 jätkä.
1: Nuori mies.
0: Kyllä, folkpunk-elämä voi olla raju elämä ja se sitten varmaan osa syynä, en tiedä oliko se, mutta joku johti sitten tähän, että Matt halusi itse tätä poistua.
1: Okei, se on surullista.
0: Se on surullista ja onhan näitä muusikkoja tässä, isoja country- ja roots-muusikkoja, niin mennyt niin kuin muitakin tässä lähiaikoina, mutta
1: kyllä.
0: Dolly ja kumppanit. Mutta ei muuta kuin kepeitä multia ja laitetaan Weight of the World soimaan.
1: Kyllä,
0: Yes Ma'ams -yhtyeeltä ja Pick Up ja kiitos kaikesta musasta. Mulle tämä oli iso juttu.
1: Ride on, brother.

0: Tämä on Pelto Elvis, Country Roots -musiikin erikoisohjelma Radio Kalevan taajuuksilla, studiossa Taneli Haapala
1: ja Jarkko Viinamäki.
0: Jo vain, ja siinä kuunneltiin Yes Ma'ams -yhtyeen Weight of the World ja Kepeät mullat Little Maddille.
1: Aikamoista pimputusta.
0: Rauheita menoa.
1: Joo, se on niinku punkkarit rupeaa soittaa folkkia, niin se on tämmöistä.
0: Kyllä.
1: Tykkään.
0: Kyllä, sama täällä.
1: Ja tykkään.
0: Tunnelma oli vahva ja
1: joo,
0: kaikki folk-punk-elementit sieltä löytyi. Ja
1: kadulla on soitettu, kuulostaa siltä.
0: Sieltä on soitettu.
1: Joo, ja tuo biisi-aihe myöskin kyllä varmaan kertoo siitä, että heidän niinku kappaleiden aihepiiristä yleensäkin. Että
0: kyllä.
1: Weight of the World. Maailman tuskaa kaduilla.
0: Kyllä. I got the weight of the world on me.
1: Kyllä.
0: Harteilla on monenlaista taakkaa itse kullakin. Ja
1: syksyllä tämä saattaa tuntua tuskalliselta vielä enemmän monille ihmisille, koska kesä on loppunut ja puut kuihtuvat. Niin. Ja mutta toisaalta sitten tässä on myös se ihana mahdollisuus kieriskellä semmoisessa melankoliassa, koska se on ihanaa.
0: Niin.
1: Myöskin. Tuskallisen ihanaa.
0: Tuskallisen ihanaa ja monimuotoista, mutta syyspimeät tulevat. Olkaa ihmiset toisenne läsnä ja antakaa olkapäätä. Kysykää, mitä kuuluu. Ollaan ihmisiä toisillemme. Kyllä kaikilla on omat taakkansa kannettavana. Jokaisella on homma ja tälleen se menee. Ja yhdessä eteenpäin.
1: Yhdessä eteenpäin toivottaa Pelto Elvis.
0: Toivottaa Pelto Elvis.
1: Mennään kuuntelemaan seuraavaksi edesmennyttä Dolly Partonia.
0: Kyllä, näin me tehdään.
1: Joo, ja oliko näin, että tämä oli viimeisimpiä singlejä, mitä häneltä julkaistiin, vai

0: Pasi viimeinen.
1: Joo, kyllä. Muistaakseni tullut, jos en nyt väärin muista, en rupea tässä tuplatsekkaamaan, mutta muistaakseni 9.9. oli tullut tämä biisi julkaistu.
0: Just.
1: Eli noin 1,5 viikkoa sen jälkeen, kun hän menehtyi,
0: joo,
1: on puotettu tämä. Tämmöinen bluegrass-biisi.
0: Ja mahtavaa.
1: Dolly on kyllä elementissä niin kuin aina, vire briljantti.
0: Niin kuin aina.
1: Superhuman.
0: Kyllä. Kaikki rakkaus Dolly Partonille.
1: Kyllä, kaikki
0: lähdetään
1: kunnia.
0: Lähdetään kuuntelemaan kanajahtausmusiikkia.
1: Näin tehdään. Tämä on Dolly Parton ja The First Ladies of Bluegrass.
2: Are we ready, girls? Ready?
3: Yes, I am.
2: 1, 2, 1, 2, 3.

0: a hoe, Bows.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Pelto Elvistä. Siinä oli nimittäin naisvoimaa.
2: Kyllä.
1: Naisbändi tai tällainen mimmibändi, jossa kaikki soittaa jonkunnäköistä pimputinta ja
2: kyllä.
1: Solistina toimii Dolly Parton.
2: Jep, the first ladies of bluegrass.
1: Just.
2: Et Dolly Parton. Joo, tämmönen niinku superyhtye. Alison Brown banjossa, Becky Buller viulussa, Sierra Har mandolinissa, Missy Raines kontrabassossa ja Molly Tuttle kitarassa.
1: Kyllä. Ollaanko Molly Tuttle, tämä on tuttu, ollaanko me soitettu ehkä sitä jossain lähetyksessä?
2: On voinut olla muuten joku biisi häältä joskus tuossa taannoin, mutta hänhän on tämmönen niin bluegrass akustisen kitaran mestaripikkaaja.
1: Kyllä. Mutta nyt kumminkin käännetään katseemme
2: Dolly Parton.
1: Joo, kyllä. Ja tämä oli tosiaan niin kuin viimeisimpiä julkaisuja ja tavallaan se on jotenkin ihanaa ja mahtavaa se, että tavallaan tämä niin

0: tarina, niin ympyrä sulkeutuu.
1: No just näin.
0: Et näistä tunnelmista ja meiningeistä varmaan Dolly on niin lähtenyt.
1: Jep, Old Time ja Bluegrass-systeemistä homma lähtee käyntiin ja sitten myös monesti päättyy sinne, niin. Mistä alkoikin.
0: Jep. Ja Dollyllahan oli kyllä uskomaton ura.
1: Oli aivan siis käsittämätön.
0: Kyllä, ehkä kovin nice country-artisti, mitä koskaan on ollut. Ja
1: varmaan myöskin, tulee olemaankaan.
0: Varmaan myös. Tulee olemaankaan. Ja
1: se soundi oli jotenkin niin kuin sanoin aiemmin, se on superhuman.
0: Joo,
1: että se on kyllä. Jotenkin todella niin kuin vaan, jotenkin ihan eri juttu.
0: Kyllä. Täysin eri planeetalta.
1: Pikkusen terävä kynä myös.
0: Joo.
1: Yhtään sitä niin kuin huomiotta jättämättä, niin hän on kirjoittanut niin kuin useampia hittejä myös muille artisteille.
0: Kyllä, kyllä. Kyllä, Dolly Parton oli superlady. Hän oli niin superlady, että meidän häätyy Taneli pikkuhiljaa siirtyä illan viimeiseen kappaleeseen.
1: Näin on. Mennään kuuntelemaan Doc Shahamia.
0: Joo.
1: Miten tuo lausutaan? Shaham. Doc Shaham.
0: Doc Shaham.
1: Is anybody going to San Antonio?
0: All right.
1: Okei, Doc Shaham. Tämmönen Texasin Tex-Mex-artisti niin sanotusti. On vähän haitaria, viulua. Tämmöistä rentoa.
0: Rentoa kamaa.
1: Rentoa menoa, niin kuin jyvien nokkimismeininkiä. Ja musta on mukava lopetella tämä jakso tähän kappaleeseen Is Anybody Going to San Antonio? Tämä on Doc Shahamin levyltä, joka on tullut 76. Ja ei siinä mitään.
0: Nautiskelkaa ja vaikka syksy täällä puskee päälle ja sateet, niin älkää olko moksiskaa enemmän Lorenzoa ja niin. Rentoa menoa.
1: Just näin, enemmän Lorenzoa ja rentoa menoa, niin kuin iso kynä sanoi.
0: Just niin.
1: Tämä oli Pelto Elvis syyskuussa 2026, country-musiikin erikoisohjelma Radio Kalevan taajuuksilla, studiossa Taneli Haapala.
0: Ja Jarkko Viinamäki.
1: Seuraavaksi kuunnellaan vielä lähetyksen viimeinen kappale, Doc Shahamin, Is Anybody Going to San Antonio?
2: There's a song now about my hometown.

0: Peluto Elvis.
1: Radio Kaleva.
2: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
3: Tuuppa itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
2: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
4: Minä, Vieno Huttunen, olen tullut siihen tulokseen, että oululaiset tarvitsevat nyt vähän hoitoa. Määrään burleskia, musiikkia, varieteetä ja iltaa ihmisten ilmoilla. Annostus 1, Kaino varietee, lauantaina marraskuun 14. Rio Livessä. Mahdollisia sivuvaikutuksia ovat nauraminen, viihtyminen ja myöhäinen kotiintulo. Liput myy biletti. Reseptiä ei tarvita. Rahaa kyllä.
5: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
6: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
7: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
8: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.
9: Heti on rennompi olo, kun vähän päässyt kuulemaan Viinamäkeä ja Haapalaa tällä sunnuntaissakin. Se oli Pelto Elvis, Country Rootsin erikoisohjelma. Uutta jaksoa saa odottaa tässä lokakuussa vielä jonkin aikaa, mutta vanhat jaksot, kuten kaikista muistakin meidän musiikin erikoisohjelmista, vanhat jaksot löytyvät kaleva.fi kautta podcastit-sivun kautta. Otahan siitä juoksulenkille kaveriksi. Tarinaa musiikista puheen kerran ja pohjoissuomalaisilla asenteilla tällä kanavalla äänessä pohjoissuomalaiset ihmiset. Ville Leinonen ja Valumo levylautasella kuitenkin seuraavaksi. Tämä on aamu yöllä. Sen jälkeen otetaan selvää, mitä kantaa sisällään hyvä riffi musiikin erikoisohjelmien maratonissa, nimittäin jäljellä enää metallilouhoksen syyskuun jakso.

0: Radio Kalevan metallilouhos.
1: Hei, ihminen. Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on metallilouhos.
2: Hyvää iltaa.
3: Mo.
1: On aika jälleen kerran syksyn pimeyden saapuessa ottaa ja istahtaa. Laittaa levylautaselle vähän raskaampaa musiikkia. Ja löytää itsestään se sisäinen melankoolikko.
2: Sitä ei tarvi onneksi kovin kaukaa haiskella.
1: No ei ainakaan meidän.
3: Jaksaa kaupassa melankolikoilla.
1: 30 sekuntia.
3: Päästi asiaan.
1: Ensimmäinen.
3: Koko kesä pantanut.
2: Joo, niinpä. Niin.
1: Oli sen kuullut, että sitä oli mietitty.
3: Täältä pesää.
2: Käykö teillä?
1: Lauri Tuohimaa.
2: No niin, oikein mukava olla taas louhostelemassa.
1: Juho Viinikauja.
3: Sitä samaa.
1: Ville Muikkula. Kanssasi tänään ja tämä keski, joka kuukausi yhtenä keskiviikkona. Raskaamman musiikin kanssa mennään ja tänään ollaan näin niin kuin läpinäkyvyyden mainitaksemme. Olemme ilmakitarasoita maailmanmestaruus viikonlopun kynnyksellä ja se näkyy myös tämän päivän teemassa, eli ilmakitarointi, kitarointi ja riffit.
3: Meillä
1: on studiossa kolme ihmistä, joilla kitara pysyy kädessä. Mulla se tippuu välillä, mutta se johtuu hihnasta. Mikä tekee hyvän riffin?
2: Niin, tuo on hyvä kysymys. Kun mietitään ensinnäkin, että periaatteessa heavy musiikki, metallimusiikki, rockimusiikkihan perustuu yleensä just niihin riffeihin. Aina on, riffi on yleensä aina ennen kuin on mitään muuta, että lauluja tai sanoja, niistä ei vielä mitään tietoa, mutta kaikkihan niin kuin rakennetaan yleensä jonkun hyvän riffin ympärille. Ja sitten kun miettii, että mitä muistaa vaikka, niin kuin, jos ajatellaan vaikka Megadeth, niin mitä siltä tulee mieleen? Ja niin kuin just näin, tai meideni niin tota
3: semmoisia tunnistettavia biisin palasia.
2: Kyllä. Yleensä niin kuin ehkä silleen niin kuin täytyy olla jollakin lailla vähän niin kuin hyvä riffi on, se ei ole mitenkään niin kuin välttämättä hirveän monimutkainen.
3: Parhaimmillaan se ei vaadi hirveästi, kun alkaa vaikka Pantheran Walk.
2: Niin, just tämä.
3: Esimerkiksi. Että ne monesta eri lähtökohdasta ne riffit voi lähteä syntymään. Että kyllä. Onko se just tämmöinen joku simppeli, hyvä semmoinen groovaava, että se vie sitä hyvällä sykkeellä eteenpäin sitä biisiä, vai onko se sitten joku tämmöinen enemmän tämmöinen asteikkoharjoitustyylinen riffi, mitä vaikka tuommoisen teknisemmän metallin puolella sitten annetta.
1: Löytyy paljon.
2: Niin. Totta.
3: Mutta monesti sitten, vaikka Yngwie Malmsteen on toista mieltä, niin monesti se vähemmän on enemmän.

0: enemmän. Niinpä. Hyvässä riffissä.
1: Tuntuu siltä, että ainakin jää elämään paljon pidempään. Ehkä jopa vähän pidemmäksi kyllä. aikaa tämmöistä. Tämähän kyllä. virtuosiriffit on erikseen, niitä fiilistellään aina oman aikansa verran, mutta sitten jos miettii Smoke on the Water.
2: Just, ihan aivan samaa riffiä.
0: 60 vuotta vanha riffi.
2: Just näin.
0: Ja edelleen se on se ensimmäinen monellekin kyllä. Kitaristille, joka otetaan niin. haltuun.
2: Mitä noissa, että sä oot? No en mä osaa muuta kuin tämä. Joo, näin se on. Tai sitten joku Enter Sandmanin riffi.
0: Ja kitaraliikkeiden työntekijät kiittää aina.
2: Kyllä, kiva.
1: Joo, kitara.
2: Soita mitä vaan, kunhan Oasista et soita.
1: Sen kunniaksi tänään, jos kitaraliikkeiden herrasmiehiä on kuulolla, ei äänessä, mutta kuulolla, niin olemme valkanneet biisejä, mitkä ei välttämättä kuitenkaan ehkä ole niitä, joitakin saattaa kuulla.
2: Niin, Ruumisaaren velikset voi olla ihan rauhassa.
1: Toistaiseksi. Kyllä. Tänään ollaan myöskin sen verran hyvässä metalliluokuksen kesän jälkeisessä meiningistä. Me ei ole ollenkaan niin soittolistaa valmiiksi tähän pöytään, vaan mennään go with the flow metodilla.
2: Kyllä.
1: Juho Viinikoja on jälleen kerran hoitanut meille CD-levyjä mukkaa.
2: Minä ne C-kasetit.
1: Ei toimi kaikki.
2: Niinpä.
1: Ja yksi, mikä tuli tuohon puheeksi heti alakuun, kun hyvä, että ei studiosi ovesta päästy sisälle saakka, oli se, että kun riffeistä puhutaan, niin sapaattia pitää soittaa.
0: Ei ole muuta vaihtoehtoja.
1: Sulla on myös Black Sabbathin paita päällä.
0: Joo, tämä ei kyllä liity tähän jaksoon millään tavalla. Että minähän pidän tämmöisiä niin, rättejä muutenkin joka päivä.
1: Mä luulin, että tämä oli joku semmoinen niin kuin
2: vink.
0: Niin. Vinkipaita.
1: Mitäs meidän tästä näin kuunnella?
0: Joo, mutta niin. Mutta joo, tosiaan Black Sabbathin Master of Reality-paitan oikein nyt sattuu olemaan päällä ja sehän on tuo CD-kin tuossa pinossa.
2: Kyllä.
0: Ja siis jos joku on taitanut tässä maailmankaikkeudessa riffin säveltämisen, niin Tony Iommi.
2: Se on totta. Se on kyllä luonut semmoisen peruskallio, että siellä on hyvä muilla rakennella päälle.
0: Siinä on muittakin hyvää louhostelua.
2: Just näin.
1: Ehdottomasti.
2: Kyllä.
1: Se on myöskin semmoinen laari, että kun ruvetaan katsomaan, että minkähän sappatin tuota noin riffin laittaa soimaan, niin täällä on aika hyviä vaihtoehtoja. Ihan sieltä ensimmäisen levy ensimmäistä biistä saakka, mikä on ikoninen hetki. Kappale, mitä äitini pelkää edelleenkin.
0: Ai ja syystäkin.
1: Kyllä, kannattaa. Itekin vähän sen.
0: Mutta esimerkiksi just tämä Master of Reality, niin kun katsoo tätä biisilistaa, niin tämä ei ole mitään muuta kuin täydellistä riffiä, vaan toisen perään.
2: Joo.
0: Että tässä on niin ehkä mun oma lemppari sabaattibiisi koskaan, on toi viimeinen biisi Into the Void.
2: Joo.
0: Jossa on ehkä maailman siistein kitarariffi.
2: No pitäisikö me aloittaa nyt sitten no, ihan se pyystettömästi?
1: Se kuulostaa ihan hyvältä ajatukselta. Lähdetään liikkeelle Black Sabbath ja Into the Void.

0: Black Sabbath ja Into the Void albumilta Master of Reality, ei Masters kuitenkaan.
1: Masters of the Universe. Joo, siinä on kyllä.
0: Tähänkin mennään ehkä jossain vaiheessa. Late.
1: Kunkkuriffejä kyllä, ei voi
0: no, ja muuta siis on sanoa. Järkyttävää suorastaan ajatella, että vuodelta 71. Jesus Christ.
2: Totta. Mä jotenkin ajattelin, että se olisi ollut vähän myöhemmin, mutta nehän tosiaan julkaisi 2 levyä. Ekaan eli Black Sabbath sitten Paranoid. Tuli samana vuonna.
1: Näin. Niinpä. Ja miettikääpä tuon kitarasoundi, jos ajatellaan, että niinku, eihän särökitaraa edes ollut kovin niinku pitkään ennen vaikka tätä levyä.
2: Ei. Niin. Ei. Että tuossa kuulee sen, että säröä on aika vähän, sitä, mutta joo. Sitten ranteessa on
1: joo, se. Siellä on se poweri.
2: Kyllä.
1: Sieltä se soundi lähtee.
0: No joskus näitä, kun miettii just Black Sabbathin näitä lyhyitä välejä, minkä aikana nämä levyt on tullut, tai vaikka jotakin Beatlesia tai Pink Floydia tai muuta vastaavaa näitä, niin aina hetkittäin mä rupean miettimään, että onkohan kuitenkin vaan saisi se puhetta. Mm. Että nyt jälkijunassa vaan todeta, että oikeasti tämä levy on tullut 87.
2: Ehkä sitä aikalaista todistajia jonkun verran.
1: Niin.
0: Kenties. Joo. Tämä on mun salaliittoteoria tänä vuonna.
1: Niinpä.
2: Ajat
1: niinpä.
2: Olivat toiset ja kyllä. Musiikkibisnes oli hyvin erilainen.
1: Voi, on se ollut.
0: On kyllä.
2: Tuntuisi hassulta, että ehkä joku For My

0: Pain tekisi vaikka 2 levyä vuodessa nykyään.
1: Niin, hyvä. 2 levyä 20 vuodessa. Se on ehkä se niinku
2: realistinen tyyli.
1: Realistinen tyyli. Mutta se on, näinhän se on, että nykyään levyjä julkaisutahti on siis muillakin kuin For My Pain, niin on hyvin pitkältä. On, on, se on vähintään sen 4 vuotta on.
0: Kyllä se alkaa järjestää olosta.
3: Halutaan pitää siinä tuota... ihmiset näläkäisinä.
1: Kyllä, ja tehdä vähän keikkaa. Mm.
3: Tuossa alkuun todettiin, että tämä on tosiaan metallilouhos, rykelevä metallimusiikin erikoisohjelma Muikkula Tuohimaa Viinikaoja seurannasi. Ja niin kuin todettiin, tänään ollaan tätä jaksoa ollaan nauhoittamassa ilmakitarasoittamisen viikonlopun hetkenä, eli ensimmäisen finaalipäivän kohdalla. Emme tiedä siis voittajaa, mutta voimme sanoa, että se oli yllätysvoittaja.
1: Kyllä mä vähän arvasin, että hän se vie.
3: Joo, no se joo. On vaikea aina sanoa.
0: En tiedä, mistä puhutaan, mutta ei haittaa.
3: Oikein. Metallilous. Niin. Mutta Toni ajo omi liittyy myöskin ilmakitarasoittamisen maailmanmestaruuskisoihin. Tämän vuoden voittaja on nimittäin
1: oliko se mikrofoni?
3: Joo, humbucker, pick up.
0: Eli puhutaan siis kitaramikrofonista.
1: Kitaramikrofonista.
3: Sen saa siihen mukaan.
0: Right.
3: Eli Aiomikin on periaatteessa käynyt Oulussa.
1: Eli sen voi laittaa siihen omaa ilmakitaraa.
0: Niin voi.
3: Mm. Siis voittajahan saa ihan oikean kitaran.
1: Okei.
3: Okay. Se on ihan hieno kitara. Flying okay. Finn.
1: Aivan. Joo, siinä on se taiteilija. Kuka se nyt onkaan, joka on niitä tuota...
3: Otakko mä koitan ulkomuistista muistaa. Joo.
1: Onneksi sulla on ne etitseltä muistisi lokeroissa.
3: Joo, se on aina vaikea. Joo. Mites se menikään?
1: Muistini tylsillä luistimilla.
3: Joo, Flying Finn tekijät ovat Matti ja Saara Nevalainen.
1: Aivan.
3: Komien näköisiä.
1: Tänä vuonna
3: muuten oli kisailemassa myöskin 12-vuotias okay. Alankomaalainen ilmakitaristi.
1: Oho.
3: Oikeasti punkkibändin basisti.
1: Just.
0: No niin.
3: Basistitkin voi näitä hommia hoitaa. Voi
1: voi. Kyllä, passo on hieno soiti.
3: Mutta se siitä. Siirrymme seuraavaksi takaisin itse aiheeseen, eli riffeihin. Mm. Mikä oli eka riffi, minkä opettelitte?
0: Tämä saattaa kuulostaa todella ylimieliseltä, mutta ensimmäinen riffi, mikä opettelin, oli siis ihan joku oma riffi, minkä keksin omasta päästä.
1: Mustakin tuntuu, että se on ollut joku tuommoinen.
0: Mm. Että se, mulla oli aika ilmiselvää jo siinä vaiheessa, kun mä sen ekaa kitara hankin, että
1: omaa musiikkia.
0: Omaa musaa niin kuin heti.
1: Joo, mekin alettiin heti vääntää.
0: 11-vuotiaana.
1: Joo, ensin tehtiin niin kuin,
3: tuliko hyvä?
1: Ihan sama, 11-vuotiaana perustettiin eka bändi Kreature, ja heti alettiin tekemään omia biisejä. Ei osattu kovin montaa sointua, mutta sitten vasta alettiin, että no hitto, voisi sitä soittaa vähän noita kovereitakin. Mm. Ja sitten toki, kun se on ollut silloin 90-luvun alkua, kun me on perustettu eka bändi, niin ylläri silloin on veivattu jotakin Metallica riffejä tietenkin. Ja se varmaan ollut joku For Whom the Bell Tolls tai Creeping Deadia tai jotakin tämmöistä. Mm. Eli vähän samoja juttuja, mitä tuolla rockcampillakin soittelen junnuin kanssa. Että
0: jännästä ne pyssyy vaan.
1: Jännästä pyssyy tietyt. Ja. Joo.
0: Nyt kun tarkemmin ajattelin asiaa, niin kitaratunneilla silloin kun kävin, niin olisikohan se ollut joku Up Around the Bend. Olisikohan se voinut olla se joku?
1: Voisi
0: joku.
1: Siinä on muuten hieno riffi.
3: On.
0: Eli eikö se ole niin kuin CCR?
3: CCR on perin.
0: Hanoi Rocksinkin tutuksi tekemät.
1: Kyllä.
0: Ja sitten varmaan just, että näitä siitä sitten pikkuhiljaa lähdetty liukumaan johonkin Metallican Fade to Blackin intro.
1: Aivan.
0: Welcome Home Sanitarium. Ja sitten on polkastu säröpedaali päälle ja sitten rohettu jauhaa Maidenia ja Metallicaa ja niin edespäin.
1: Joo, kyllä. Ja sitten varmaan itsellä tuli aika pian, piti opetella tuo Sweet Child on Mine.
3: Joo.
1: Sekin on, hittu kun tämänko osaa, niin huuh.
3: Sitten aletaan.
1: Nyt tässä on jo niinku.
3: Tätä voidaan tekeä ammatiksi.
1: Kyllä, just näin.
0: Mutta olisi kyllä todella siistiä, jos olisi joku nuori kitaristi, joka on niin ensimmäisenä, että haluaisi opetella soittaa vaikka just jonkun Sabaathin riffin tai.
1: Niinpä.
0: Tai Cannibal Corpsen riffin tai jonkun.
3: Niin, kun Sabaathin riffeistä puhutaan, niin totta kai yksi, mikä pitää nostaa pöydälle, on Paranoidi.
1: Totta kai.
3: Mikä on...
1: Kaikki tietää sen.
3: Niin.
1: Niin.
3: Mutta onko Paranoidin riffi hyvä teidän mielestä?
0: No se on oikeastaan niinku paras osa sitä biisiä, se pääriffi.
3: Niin
0: muutenhan se on aika monen renkutus, mutta nimikkolevyllä Paranoidilla siis on kaikki muut biisit on parempia kuin se. Mutta tuota... Kyllähän sen riffin ihan mielellään kuulee.
1: Kyllä. Niin. Ja CCRstä tuli mieleen.

0: Niin siellähän on kyllä muitakin aika hyviä niin kuin riffejä.
1: Joo, Fokertilla niin, lähti.
0: Sillä lähti.
1: Niin,
0: just näin.
2: No niin, ilmakitara soi just.
1: Kyllä, joo. Ei mennyt kauhean pitkään.
2: Mikä on teidän ilmakitara historia?
0: Niin.
1: Todistettavasti. Mun ensimmäinen oli Metallican Day That Never Comes.
0: Okei. Okay.
1: Mitä kokeili kaksi tuntia ja silläkin totesi, että ei tästä tule mitään. Tekee omia.
0: Oliko se? Joo.
1: Ja sitä din.
0: Joo.
1: Ei mihinkään. Ei vieläkään lähe. Aina silloin tällöin tulee tämä hetkeä pysähtyä, että nyt mä ajattelin, että mä voisin kokeilla, että osaisinko mä sen. Mä oon kuitenkin nyt soittanut kitaraa aktiivisesti ja epäaktiivisesti kohta 12 vuotta. Yliikin. Herranen aika, kohta 20 vuotta.
0: Näin se niin aika.
1: Enkä vieläkään osaa sitä riffiä.
0: Mutta
1: me emme kuuntele sitä kappaletta kuitenkaan nyt.
2: No, ei haittaa.
1: Jotta ei osu syömeen muistelut tähän kohtaan. Vaan sen sijaan käyn katseeni Lauri Tuohimaa. Minkä riffin nää nostat tässä vaiheessa pöytään? No,
0: mä mietin tätä riffi- ja kitarateemaa sitten silleen ja vein itteni sinne Ysärille teinipojaksi. Ja ketä mä silloin kitaristina ihailin, niin oli Extreme-yhtyeen Nuno Bettencourt, joka soitti myös Washburn merkkisellä kitaralla.
2: Minä olen myös soittanut Washburn.
0: Joo, mulla oli kitaroilla. Joo. Niin sieltä mä muistelin, että siinä, onko se He-Man Woman Hater tai joku pornograffitti.
1: Pornograffitti on niin, se levy.
0: Joo.
1: He-Man Woman Hater.
0: Joo, niin siinä oli se intro. Intro-kitarointi on semmoista tykitystä. Periaatteessa ei ehkä niin perinteistä todellakaan riffittelyä, vaan semmoista kitara-iloittelua, että jos mä heilusin tuolla ilmakitara-soiton lavalla, niin
1: se olisi sun valinta.
0: Se olisi mun valinta, kyllä. Siinä nimittäin tapahtuu. Ja on se itse biisin riffitkin on kyllä niin kuin aika mainiota, että pistetäänkö minut hiljaiseksi ja pistetään biisi soimaan.
1: Otetaan piuha irti Tuohimaasta ja laitetaan se tuohon meidän ämyrin kiinni. Tässä seuraavaksi Extreme He-Man Woman Hater. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Metallilousta.

0: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
1: Se oli Extreme He-Man, Woman Haters. Nä kuuntelet Radio Kalevaa ja metallilouhosta Ville Muikkula ja Juho Viinikau ja Lauri Tuohimaa. Studiossa kanssasi tänne riffihommissa.
2: Mm-hmm. Riffit raikaa.
3: Kyllä se riffi oli aika iloisaa tykittelyä, vaan mitä?
4: Oli aika monipuolista.
1: Kyllä. Joo, kyllä olisitpä nähnyt Tuohimaan täällä studiossa juoksi ympyrää ja kävi tuolla Lehtikalevan puolellakin vähän aikaa pöytien päällä veisaamassa. Biisi ei kuulunut sinne saakka. Vähän tuli kyselyitä perään.
2: Niin, mikäs kaveri täällä pomppii?
1: Annetaan pojan pomppia, niin, kun niin. Vielä jalat toimii.
2: Hyvin harmi tohon tuo vaikuttaa olevan.
1: Ei se syy. Ei tuu vaahtoa susta. Niin. Kaikki on hyvin. Joo, hyvä sekoitus, tuommoista tilulilua, mikä niinku riffin osalta on myöskin hyvin oleellinen aina silloin tällöin.
4: Mm. Joo, siinä oli tämmönen, niinku, just tämmöinen niinku sormiharjoitus oli tuossa alussa.
2: Joo, niin oli, näin oli. Joo.
4: Nakit kuumaksi kyllä. Ja sitten lähdettiin niin. tuommoista Miami Vice-riffittelyä siihen päälle.
2: Niin täytyy myötä, että tuohon mulle semmoinen, niinku, millä mäkin lämmittelen aina ennen keikkoja. Laitan tuohon. Joo,
4: eli kuuntelet sen ja... Kuuntelet sen ja haaveilet.
2: Joo, just näin. Ai no niin, ei muutenkaan.
1: Mäkin menin kokeilin seuraavaksi, koska Metallica ei lähtenyt, niin tuota toista.
2: Joo, joo.
1: Heti

0: Kyllä meni.
1: Joo, kyllä. Joo, tuo on
0: aika helppo. Mutta älkää pyytäkö mua soittaa sitä. Se vaatii ihan oikea fiilis.
1: Kyllä.
0: Joo. Se oli musiikkia, mikä omaa juurensa tuonne kultaiselle 80-luvulle. Vuonna 90 on julkaistu tämä levy, mutta uskaltaisin päätellä, että kappale varmaan löytyy sieltä kasarin puolelta.
2: Varmasti oli hyvin kasarihenkistä ainakin soundinsa puolesta
1: ja
2: puolesta.
1: Joo. Mä muistan, että tuohon olisi tullut myöhemmin, mutta se on, joo, kyllä se on.
0: No
1: se
0: tämä on ihan... näköjään tämä meidän syyskuun ja kauden ensimmäinen jakso on vahvasti sitä, että kuunnellaanpa musiikkia ja todeta, että hei, tämän piti tulla paljon myöhemmin.
1: Niin, Black Sabbath 85 Extreme.
0: Olisi ainakin 93
1: vähintään.
0: 3 vuotta väärin. Niin, 7. Niin. elokuuta julkaistu. Että
1: joo.
0: Aika lähelle mennyt.
1: Kyllä, kyllä.
0: Oli myöskin semmoinen albumi, millä tuo Bostonista saapuva yhtye teki NS läpimurtonsa.
1: Oliko siinä tämä More Than Words muuten?
0: Onhan se siinä.
1: Joo.
0: Onko se se mustavalkoinen, missä ne, se musiikkivideo siis?
1: Mä en nyt muista. Se on semmoinen akustinen biisi.
0: Joo, se on nimenomaan se, missä ne on mustavalkoisena. Joo.
1: Joo.
0: Hauska, että tuo, se kappale on tuolta samalta levyltä kuin tuo äsken.
1: Niinpä. Joo, näinpä. Bändin tunnetuin biisi ja ehkä ei anna ihan niinku sitä kokonaiskuvaasti kuitenkaan.
2: Ei hirveätä riffitykitystä ole.
1: Ei.
0: Se on vähän niin kuin Wonderwall, mutta ei ihan. Joo. Google kysyy myöskin, että onko Extreme yhden hiti ihme.
1: Niin.
0: Johon todetaan, että Extreme ei teknisesti ottaa ole yhden hiti ihme, vaikka ne tietää aika vahvasti tuolta More Than Wordsillä, mutta on sillä muutakin, mitkä on. Sitten vähän iski.
1: Ja kitaristit voi kuunnella aina tuota Nunon taitavaa soittelua.
0: Niin pääsee vireeseen.
1: Pääsee vireeseen.
0: Mitenkä tuota noin Late ja Juho suomalaiset riffit, mitä teille tulee mieleen sieltä semmoisia helmiä?
1: No Perkyntti tuli kyllä heti.
0: Ei ehtinyt kysymystä tähän loppuun saakka, kun siellä Perkytti ja pomatti suusta.
2: Voi kauhistus. Olisipa mä saanut valmistautua.
0: Eihän me antaa
2: kenenkään heti valmistautua. Ensimmäinen riffi, kun sä sanoit, että mikä on semmoinen suomalainen riffi, niin Sentesedin Nouse.
1: No se on kyllä.
2: Se lähti niin samaan soimaan niin päässä.
1: Joo.
2: Eli tunnistettava riffi.
1: Sitten kyllä on, kyllä, todellakin. Ja mulla tulee sitten, no kotiteollisuuden, kyllä sielläkin on aika...
0: No kun se on joo, kotiteollisuus on kyllä sille riffibändinä.
2: Olkoonkin, että ne on tehnyt varmaan 15 levyä sitä
1: samaa. Niin sama riffi, mutta...
2: Ei se haittaa.
1: Ne on niin.
0: Tekee yhden hyvin. Niin.
1: Jouni on sanonut, että mulla on tämä riffi. Tehdäänkö
0: jatkaa? Ihanko me oltaisiin tehty tämä aikaisemminkin? No tehdään nyt loppuun saatte. Katsotaan sitten niistä muista.
1: Kyllä, kyllä. Tehdäänkö 30 vuotta jatkat levyjä ja... Tällä riffillä
0: no mennään.
1: Joo.
0: Toinen kyllä tuota ihan aiheen vierestä, niin kotiteollisuuden kiertosäke, että ylipäätään biisein lyrikat, niissä ei koskaan mitään järkeä.
1: Niin.
0: Minä olen seinä, pyörä.
1: No. Joo, kyllä.
0: Ei, en sano, että mä tekisin itse yhtään parempia.
1: Niin.
0: Ja kyllähän niitä sitten kiertosäkeissä ollaan niin sanotusti asiaa ytimessä.
1: Mutta onhan Suomessa, on todellakin, ja kyllähän jos kuunnellaan vaikka jotakin Tarotin, biisejä. Kyllähän siellä aika oivia riffejä on. Paljon on hyviä riffejä. Kyllä Suomi on pullolla.
2: Voi kauhistus, tästähän tekisi koko vuodeksi jakson.
0: No ei, kun laitetaan vaan seuraava jakso tuonne tulemaan tämän perjantain aikana. Mä valkkasin mun riffibiisiksi yhden mun suosikkiriffeistä niin kotimaisen rock'n'rollin puolella. Tämä on niin pikkusen niin siinä ja siinä, ei tämä ehkä metalliksi voi laskea, mutta mä oon aina tykännyt tästä riffistä niin paljon. Että tämä lähtee mukaan. Tämä ei ole punkkia. Tämä menee ehkä vähän enemmän tuonne psykedeellisemmän rockin puolelle. Kingston Wallia.
1: Okei.
2: All right.
0: Jos sopii.
1: Kyllä sopii.
0: Tämmöinen kappale kuin I'm Not The One. Riffi, mitä olen apinoinut sitten siitä eteenpäin lähes kotiteollisuuden tapaa koko elämäni omalla musiikkiuralla.

0: Kingston Walli ekalta I-albumilta.
1: Mm. Hitto, että toimii.
0: I'm kyllä. The One.
2: Siinäpä bändi, jonka diskografia on vain ja ainoastaan puhdasta rautaa.
0: On. Kolme levyä, jokainen niistä. En sano toinen toistaan kovempia, ehkä vähän vaikea niin jotenkin verrata niitä semmoisena niin paremmuusjärjestyksessä, mutta jokainen niin menee ainakin sinne 8+:n puolelle.
1: Kyllä,
2: helppo.
0: Helppo 8+.
2: Helppo.
0: Huonona päivänä 7.5.
2: Niin, ei Kingston Walli kastuu huonoa päivää.
0: Ei suinkaan. Kuuntelit Radio Kalevaa ja Metallilouhasta, Radio Kalevan metallimusiikin erikoisohjelmaa. Nimessä on vihje siihen, mitä tapahtuu. Tänään ollaan ehditty kuuntelemaan jo 3 biisiä ja kohta alkaa olemaan meidän lähetys aika täysin.
1: Voi voi.
0: Huomaako, että pojat on tullut kesälomaan?
1: Kyllä. Puhumisen tarve on kova.
0: Etkö ole päässyt puhumaan ollenkaan?
1: En ole päässyt puhumaan. Nyt pääsin. Mukava pojat puhua teikö.
0: No sä kesän koetellut soitella.
1: Että, niinpä.
0: Että jos jotakin.
1: Jos jotakin.
0: Homman nimi on yksinkertainen riffibiisejä. Tänään valkattu levylautaselle ja niitä päästään kuuntelemaan ja soittelemaan. Vähän niin kuin sille, että mitkä saattaa herättää semmoista ilmakitara-fiilistä myöskin. Sapatti, ehdottomasti. Mm. Itse asiassa ilmakitarista on ihan täynnä ilmakitara näitä niin kuin
1: kytköksiä.
0: Juuri näin. Salaliittoteoreetikko on täällä jo ihan tohkeessa. Koska Black Sabbathin Master of Reality-levyn ehdotti Rapakari Recordsin albumin erikoisohjelmamme ilmakitara-maestro Justin Nordic Thunder Howard.
1: No niin. Just.
0: Ja sillä aloitettiin. Luulisi taas suunniteltua. Mutta Juho Viinika on ihan paljasti äsken, että tämä ei tosiaan ole suunniteltu.
2: Mä en tiedä mistään mitään.
0: Ei tuntuu kukaan meistä. Kuuntelijakaan ei välttämättä.
1: No ei varmasti.
0: Ei.
1: Jos meitä kuuntelee.
0: Nyt seuraa tarkkaan ja tekee muistiinpanoja, niin kuin aina on todettu.
1: Kyllä vain.
0: Tällä ei pääse metallimusiikin ensimmäistä alkeiskurssiakaan läpi, jos tätä kuuntelet. Mutta parhaamme yritämme. Juho,

0: Mitäs me seuraavaksi kuunneltaisiin?
1: Kuunnellaan Morbid Angel.
0: Joo.
2: Hyvä.
0: Mennäänkö soimaan?
1: Koska tuota, jos puhutaan niinku omaan takaisesta death metal riffittelystä, niin tuota, minun mielestä se aika lailla kristallisoituu kyllä Morbid Angelissa. Mm. Ray Asaktotin kitaroinnissa. Että miten tavallaan niinku saadaan se soitto kuulostaa semmoiselta jotenkin semmoiselta, että se ei noudata niinku välttämättä ihan kaikkia niinku musiikin lainalaisuuksia, että se on semmoista hyvin venkoilevaa ja kääntyilee ja vääntyilee. Ja sekin soundi on jotenkin semmoinen, ja se soittotyyli on hyvin semmoinen omiin takeinen. Ja jos biisin nimi on Where the Slime Live, niin se nimenomaan se slime on tässä nyt se avainsana, että kuunnelkaa sitä riffiä tai kaikkia niitä riffejä, mitä tässä biisissä on, ne on kaikki täydellisiä.
0: Mm.
1: Niin se, että miten limaasta se voi olla.
2: No.
1: Katsotaan, missä lima elää.
0: Suojalasi päähän ja liman pari. Morbid Angelia tulee seuraavaksi.

0: Where the Slime Live ja Morbid Angel Radio Kalevan metallilouhoksessa riffimeiningessä mennään. Ja tuossa oli sitten meidän tämän illan, alkuillan varmaan se synkirrykäs, vai onko?
1: En tiedä.
0: Mene ja tiedä, mihin tässä päädytään. Meillä on varttitehokasta peliaikaa.
2: Sitten meidän täytyy toimia, kyllä.
1: Tarvimme musiikkia heti.
0: Vieläkö saat synkemmäksi?
2: En saa synkemmäksi. Tämä taitaan piristää nyt sitten tätä. Tykkäsin kyllä kovasti tästä Morbid Angelista. Ja sitten kun oikein kuuntelin tuota kitarointia, niin ihan todellakin erittäin omaperäistä. Emme pystyisi häntä jäljittelemään, vaikka kuin slaimissa.
0: Oliko näin, että bändi on edelleenkin suhteellisen aktiivinen?
1: Bändin nykyiset niin kuin liikkeet on hyvin hämääriä.
0: Aivan.
1: Ei oikein tolkkua enää. Siis sieltä aina välillä tulee joku uusi levy, mutta ei oikein tiedä enää, että millä kokoonpanolla tulee.
0: Aivan, joo.
2: Ei tullut seurattua.
1: En ole itse käynyt enää vuosikausia. Pitäydyn, bändillä on siis aakkosjärjestyksessä nimetyt levyt, niin olen tipahtanut siinä G:n kohdalla pois tästä pelistä, että sen en ole tsekannut levyä.
0: Joo, itse asiassa.
1: IH.
2: Se juna meni.
1: Joo. Se meni, joo.
0: Joo, ja katson tätä internettiä, mitä sillä sanotaan, niin Redditissä internetyhteisössä kysytään omaa tämmöinen kysymys, että onko mitään tietoa, että mitä Morbid Angel tällä hetkellä tekee niin ylipäätään. Tämä on tullut kuukausi sitten ja vastaus on, että bändi on täysin hiljaa ollut pari vuotta.
1: Näinkin voi joskus käydä.
0: Joskus voi. On ihan paikalla olla. Niin. Suu kiinni.
1: Mutta nyt on kyllä niin klassista
2: kyllä.
1: Riffittelyä.
2: Tämänkin nimi jo mainittiin tuossa ohjelman alussa, mutta
0: luonnollisesti varmaan moni on tällä myöskin kotona ollut, kun ne kuuli ohjelman teeman, niin törinnyt, että tänään varmaan tulee tätä.
2: Ja kyllä, olette ihan oikeassa siellä koti vastaanottimen ääressä. Kyllä me nyt kuuntelemme Iron Maideniä.
0: Kyllä.
2: Ja Ei siis high.
0: Aivan.
1: Tämä on muuten yksi ensimmäisiä niitä biisejä, mitä olen opetellut soittaa kitaralla.
0: Minäkin koitin joskus.
1: Ja me varmaan tässä vaiheessa tietää, miten siinä kävi.
0: Ei hirveän hyvin.
2: Joo. Se ei ole sinun repertuarissa se biisi, niinkö?
0: Ei sekään.
2: Okei.
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.

0: No niin.
1: No sano sinä nyt. No niin, sano nyt sinä.
2: Kyllä siinä mun mielestä mentiin eikä meinattu.
0: Lennettiin suorastaan.
2: Kyllä.
1: Mä en tiedä, haluanko mä puhua ennen mitään.
2: No.
1: Ota sinä latetta.
0: Se on mun levy.
1: Mentiin eikä meinattu.
0: Kyllä.
1: Ei siis hain.
0: Ja siis Maidenin kaikki, jotka ovat tipakaan musiikin teoriasta kiinnostuneita, niin on tämmöisiä terssiharmonia riffejä. Pullollansa koko bändin tuotanto.
1: Mm.
0: Että siitä mä niinku edelleenkin en puhu oikeastaan niinku itse terssistä, puhun aina Maidenista. Ja sitten Quintin kohdalla puhun Deathistä ja silleen.
1: Mm. Herri, mä tähän opettaa.
2: Kyllä, kyllä. Nimenomaan.
1: Jeeps.
0: Että jos haluaa oppia musiikin teoriaa silleen tälleen ruohonjuuritasolla.
2: Aivan. Tuo on hyvä pointti. Ja just tuohon, kun puhuttiin tuosta Steve Harrisin bassosta, että se ei ole mikään semmoinen alapää mörinä siinä, vaan onko se tavallaan tavallaan kitaroiden joukossa periaatteessa.
0: Se on tunnistamaton instrumentin välillä.
2: Niin.
1: Se on hyvä. Se on hieno.
2: On se
1: hieno. Klassikko.
2: Kyllä.
0: Kolisee siellä se.
2: Kolisee mukavasti. Mm. Luo sen pohjan.
0: Kyllä.
1: Mutta niin, se vain aikamme tämän kuukauden ja tämän kauden ensimmäisen jakson osalta alkaa olemaan maalissa. Minä otin tuonne viimeisen biisin jo valmiiksi ja jatkamme valitulla linjalla. Ei ole Slayeria, vaikka sieltäkin voi

0: voinut valita vaikka.
1: Oi, se olisi ollut vaikka kuinka.
2: Kyllä.
0: Nyt mua vähän kaduttaa.
2: No niin, no.
1: Sä oot varmaan keksinyt jotakin vähän parempaa.
0: No mä otin tuolta nyt yhden semmoisen tapauksen, mikä varmasti niin kuin aika monia kitaristialakuja saattaa, ja miksei vanhempiakin kitaristeja, niin olla niitä riffejä, mitä on harjoiteltu ensimmäisiä kertoja, koska Metallican lisäksi mä harjoittelin yhden toisen bändin riffejä. Ihan puhtaisesti sille, että ne oli aika helppoja soittaa. ACDC.
2: Joo. No sieltäkin kyllä riffiä löytyi.
1: Sieltä kanssa löytyi.
0: Se oli hieno hetki, kun opi aikoinaan TNT, että miten se meni.
2: Mm.
0: Sen osaa edelleenkin.
1: Hyvä Ville.
0: Ei edes tämä vuosien radiotyöskentely ole vienyt sitä poissa sieltä muistosta.
1: No niin, hyvä.
0: Mutta myöskin semmoinen bändi, kun mietitään sitä ilmakitaran hommaa, niin kyllähän Angus Youngin, niin kuin tämä koko lavaa persoona ja tavallaan se, miten hän elehtii sillä lavalla, niin on semmoinen, mikä toimii tuommoisena ilmakitaran innoittajana myöskin.
1: Ja muutenkin ehkä yksi ikonisimmista kitaristeista niin kuin täällä rock-puolella koskaan.
2: Totta.
0: En tiedä, eikö bändi kiertää tällä hetkellä? Olen nähnyt kuvia ja videoita ja tosi fanithan on sitä mieltä, että ei hättää. Mm. Mutta onhan ne pojat aika vanhoja jo.
2: On.
1: Voiko käyttää enää ilmaisua pojat?
0: On se vähän ehkä ivallinen.
1: Pojat Skorpiossa, niin. 60-vuotis juhlakielma.
0: Kyllä.
2: Pojat, tulkaa pois.
0: Ei suinkaan. Annetaan roki soja ja roki mennä eteenpäin.
2: Nimenomaan.
0: Annetaan roki mennä eteenpäin, sanoi mies. Mä kohta kuunnellaan ACD siitä. Mutta kun mietitään ACD:n aikakausia, niin kyllähän sieltäkin niin kuin oman makuun. Toki niitä ikonisia riffejä Back in Blackiltähän löytyy Hellspellsit ja sieltä löytyy nimibiisiä You Shook Me All Night Longit ja muut tämmöiset. Mutta kyllä itsellä niin kuin sydän sykkii edelleenkin erityisellä tavalla Ronald Belfordin eli Bon Scottin aikakauteen, jolloin bändillä oli aika hyvää semmoista vauhikasta baarirockerollia.
2: Kyllä.
0: Ja sieltä minä olen valinnut yhden kappaleen, joka tuo mieleen myöskin kauniin muiston Helsingin Olympiastadionilta. Ei Tampereen eikä Turun Olympiastadionilta, vaan Helsingin Olympiastadionilta. Kun lippuni ACD:n keikalle oli jäänyt Ouluun. Ja mä olin Helsingissä. Ja mä huomasin tämän aamuna, kun se keikan piti olla. Ja se toimitettiin sinne autokuljetuksella Oulusta saakka. Takaisin tai sinne Stadikan pihalle, missä mä olin jonottamassa sitä jonottamassa sisäänpääsyä. Sain sen lipun, pääsin katsomaan ja yhteydessä otti tämän seuraavan kappaleen ja tunsin olevani hetken verran taivaassa. Riff raff. Se sopii myös riffijakson päätteeksi.
1: Kyllä vaan.
0: Metallijouhos. Metallijouhos.
2: Nykyään. Ennen louhos, nykyään jouhos.
0: Vaihtu vähän konseptia. Eikö se ole sitten ruokahomma?
1: Äsken vaihtui päätoimittaja ja nyt vaihtui nimikin.
2: Kyllä.
1: Varmaan seuraavaksi vaihtuu tämä koko pano sitten muutenkin. Kyllä. Ovi alkaa käymään.
2: Eli kiitos näistä vuosista, kun sai olla mukana.
0: Oli kiva. Oli kiva. Omastakin mielestä oli ihan hauskaa hetkittäin.
2: Mutta eikä siitä.
0: Ei vaan. Ensi kuussa jatketaan, mitä silloin tehdään. Mene ja tiedä.
2: Ei voi tietää.
0: Onko nyt aika melankolia neloselle? Kenties.
1: No en tiedä, katsotaan.
0: Lokakuu on vähän siinä ja siinä. Oltaisiin kyllä hyvässä hetkessä. Riff raff, sen myötä mukavaa keskiviikon jatkoa sinulle, ystävä.
2: Moro. Moi.

0: Radio Kalevan metallilouhos.
1: Kerrassaan mainiota viikonlopun jatkoa itse kullekin. Metallilouhos seuraavan kerran ensi viikon keskiviikkona kello 7 ja silloin puheenaiheena pohjoissuomalaiset bändit. Nyt Muikkula hiljenee. Huomiseen saakka kello 13 eteenpäin mennään vaaran vyöhykkeelle. Rökölevää aamu. Rotuori Reipas kanssa sitten kello 7 aamulla. Sinisalavirinteen johdolla. Moi moi.

0: Radio Kaleva.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
0: Radio Kaleva.

0: kohtaamisia.
1: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
2: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
3: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Radio Kaleva.

näyttää pikkasen kusiselta. Taustalla stressi ja univelka. Pelkä harha kuvitelma, mutta tällaista on vaikeaa kuvitella. Mä osaan edes käyttää tätä härveliä. Mikrofonista tulee känsiä mun kämmeni. Nämä kellat ei oo aina ihan järkeviä, mut se on kaikki vaan mun päällä.

huomenna. Maniana, jos et ihan tajunnut, niin annan mä suomenna. Jos sulla on kalenteri täynnä, paras tyhjen tässä huolella. Luota muuhun jääpä, kuka muu ei oo sun puolella. Ja tähän väliin pikku väli kuolema. Pienet painajaiset päikkäreillä on ollut vähän huonona. Jos nuku niin en puhu, on tukeutunut suhun. Taas ne suputtaa mun korvan, kun mä venän lemon vuoroa.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läväytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: you, but I love.
1: Radio Kaleva.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Radio Kaleva.

0: oikein kunnon rässibändi.
1: Kyllä.
0: Liivit päälle ja semmoista niinku...
2: Pelastusliivi.
0: Juuri, näin.
2: Niitä, niin, niitä. Joo, ihan samoja fiiliksiä ollut itselläkin, että ei tuosta pelastusliivistä, mutta tästä rässipännistä.
3: Tosi jätkä oli kyllä kerennyt joka paikka.
4: Se oli sälli ollut joka puolella.
3: Kyllä, vähän kateeksi käy.
5: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Mä oon kirjoittanut tän ylös. T-U-N-N-E-L-MA.
1: Tunnelma.
0: Tunnelma.
1: Siinä oli minusta vähän jotakin välillä C-osassa, vähän niin kuin se kuin Jimi Hendrix Experience lähtenyt soimaan. Siinä oli semmoista triovoimaa. Ja täytyy mainita tässä.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Mutta nyt on sillä tavalla, että koska tämä U2 on mulle sen verran pyhä lehmä, että mä ajattelin, että on parempi, että mä en kutsu tänne ketään.
1: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
2: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
1: On sellaiset puttepossun nimipäivät kyllä. Niin kuin, että...
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo! Huh.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea. Don't it feel good, babe? Don't it feel good, babe?

0: tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisi, taki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli mä oon siis niinku ihan fiiliksistä tästä siis asenteesta tähän niinku musajuttuun kohta ja tää mitä sä juonnat.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
2: Radio Kaleva. Radio Kaleva.
1: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.
3: Joo.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisi.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.